Moikka moi! Tervetuloa klubille, jossa sinä olet aina VIP. Classic Hits Clubin ovet aukeavat joka lauantai ilta 8:00. Nimesi on listalla. Astu sisään.

Tällä viikolla Def Leppard Top 10. Suuntaa someen @classichitsuomi ja kerro

0: Mitä? Kuka huutaa? Missä?
1: Täällä putkessa.
0: Missä ihmeen putkessa? Mitä?
1: No täällä hittiputkessa.
0: Classic Hits. Hittiputki. Arkisin 3-5. Vain kovimpia klassikkohittejä. 2 tuntia putkeen.

Ei pukupakkoa, ei tarvetta meikata, et tarvitse kenkiäkään. Ole miten olet ja missä olet. Bileet tulevat luoksesi. Classic Hits Club soittaa parasta bilemusiikkia ajalta, jolloin musiikki vielä oli hyvää. Lauantaisin ilta 8:00.

Top 10 kympiltä. Tällä viikolla Def Leppardin isoimmat hitit. Vaikuta listaan kertomalla omat suosikkibiisisi somessa. @classichitssuomi. Def Leppard, Top 10. Lauantaina 10:00. Aamulla ja illalla. Classic Hits. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Jokaisella lapsella ja nuorella on oikeus harrastaa, kuulua joukkoon, unelmoida ja tulla kohdatuksi omana itsenään. Osuuskauppa Arinan pidetään yhdessä pohjoisen puolta. Tukea voivat hakea pohjoissuomalaiset liikuntaseurat, harrastusyhdistykset, kulttuuri- ja tapahtumayhteisö sekä paikalliset avustus- ja hyväntekeväisyysjärjestöt, jotka kohdentavat toimintansa lapsille tai nuorille osuuskauppa Arinan toimialueella. Hae tukea osoitteessa arina.fi/sponsorointi.
2: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi,

0: Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
1: Classic Hits.
2: Kaikki klassikko hits.

0: Classic Hits. Viikon vieras.
1: Moi, tässä on Freeman ja olen ollut tällaisessa ohjelmassa kuin Vain elämää. Ja kuinka ollakaan siellä nämä innokkaat nuoret, nuoriso risti minut Fribbeksi. Tämä näin koko 2 viikkoa, eli mulle tuli mieleen niin kuin tintti, armeijaolot ja sellaista. Mutta tämä oli niin kuin enemmän sellainen taidepop-kertausharjoitukset, jossa oli tarkoitus väsyttää ihminen, että hän puhuisi lööperiä siellä haastatteluissa ja saataisiin hyvää telkkaria. Ja toisekseen, mikä siellä oli siis, että ollaan väsyneitä, herätään liian aikasi ja näin, niin telkkarissa on, että siellä niin kuin me ollaan ruokalautasten ääressä niin kuin koko ajan, niin eihän siellä nyt todellakaan syödä sillä lailla koko ajan. Se ei näytä hyvältä telkkarissa, vaan siinä pitää katsoa joku sellainen tietty hetki, että se vai vihkaa alat ahmatiksi. Ja eikä siinä mitään, ne ruuat oli siis todella hyviä ja jopa pystyi itse

0: vaikuttamaan siihen, että minkälaista kanttarellia sitä päivän mittaan saa. Eli jonkinlainen ihmiskoe tässä oli tietenkin, ja toiset meistä pärjäsivät siinä paremmin, ja toiset sitten jo alkoi kalkkiviivoilla hiukan tahmoa. Esimerkiksi kyllä mun täytyy tunnustaa, että mä olin jokseenkin väsynyt sillai viimeisinä päivinä, ettei, no, onneksi siellä oli nuorisoliittolaiset, jotka piti sitten spirittiä yllä. Ja sitten mikä siinä oli, niin todellakin siellä oli erittäin hienoja näitä omia versioita, vaikka munkin biiseistä. Että sopii kyllä katsoa, että minkälainen käänpesä nyt tuli.
1: Classic Hits. Viikon vieras.
2: Yleisön kanssa käyminen. Se on niinku parasta.
3: Ja se, mitä laululla tehdään, niin se on jotakin isompaa kuin se business.
4: Jos mä en olisi saanut lahjana tollaista kriisiä, niin mä olisin elänyt mun koko loppuelämän, tiedätkö, niillä asetuksilla, mitä mulla oli.
5: Mä väitän, että no eniten ylpeitä siitä, että mä oon kunnioittava, mä oon käytöstävä, että mä oon hyvä muille.
6: Mä en ollut hyvä laulamaan, mä en ollut hyvä tanssimaan, mä en ole niinku hyvä missään niinku tällaisessa. Mutta oli hirveä palo ja tahto.
7: Mulla oli niin vaikea uran alku, koska mä hannasin niin paljon vastaan.
3: Ei, esiintyminen on mulle älyttömän luontevaa.
8: Se ei mennyt mun jakeluun. Et mulla on lupa olla olemassa, mulla on lupa olla taiteelle olla, kuka mä oon. Joko mä oon liian suuri, liian pieni, jotain outo.
3: Tää on jotenkin, niin kuin mä saisin lisää elämää.
1: Classic Hits. Viikon vieraan valinta. Tulossa hetken kuluttua.

0: Classic Hits. Viikon vieraan valinta.
1: Mä olen ikuinen fillarikundi Hämeenlinnasta, eli Freeman. Nyttemmin vaan ristitty Fribbeksi. Mutta tällainen tandemstigma seuraa kulkua, niin minne vain meen. Ja hei, Queen on taas tällainen mun suosikkiorka ollut heti alusta lähtien. Ja mä kuulun siihen ryhmään muuten, jota harmittaa, ettei ne päässyt kulttuuritalolle silloin, kun ne 70-luvulla oli siellä konsertoimassa. Mutta siis Queenilla on järisyttävän hieno tällainen fillariaiheinen biisi, Bicycle Race, jota mä oon tässä näin miettinyt, että nyt olisi kyllä kiva kuulla. Tsekatkaa näitä niin kuin vokaaliosuuksia, ne harmoniat, mitä siellä on, nehän on ihan pyörryttäviä. Ja tietenkin toi Fat Bottom Girls olisi voinut olla toinen vaihtoehto, mutta mennään nyt tällaisille, että nyt on jo on pyöräilty jo jonkun aikaa.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Sittarin megaedut on täällä. Talo täynnä megalomaanisia tarjouksia. Ruokaa, juomaa, vaatteita, kosmetiikkaa, kodin elektroniikkaa. Tule tekemään herkullisia ja tarpeellisia löytöjä. Sittari hoitaa.
2: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Tiimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.

0: Klassikkohittien tahtiin aina lauantaisin ilta 8:00. Classic Hits Club soittaa parasta bilemusaa niiltä vuosilta, kun musiikki vielä oli hyvää. Lauantaisin ilta 8:00. Classic Hits Club. Classic Hits.
1: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta.

Tällä viikolla Def Leppard Top 10. Suuntaa someen @classichitsuomi ja kerro omat suosikkisi. Top 10-lista kuullaan lauantaina 10:00, aamulla ja illalla. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta.

Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Muun muassa nämä klassikot. Classic Hitsiltä.

0: Hetken kuluttua. Classic Hits.
1: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
2: Supla. Se on puhelimessa ja sovelluskaupassa.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Sittarin megaedut on täällä. Talo täynnä megalomaanisia tarjouksia. Ruokaa, juomaa, vaatteita, kosmetiikkaa, kodin elektroniikkaa. Tule tekemään herkullisia ja tarpeellisia löytöjä. Sittari hoitaa.
2: Ajamisen ilo sai uuden kodin. Uuden autokeskus BMW Helsingin avajaisia vietetään nyt Konalassa. Tervetuloa kokemaan uusi BMW-talo, BMW-mallisto ja avajaisten ainutlaatuiset edut. Edut voimassa 15. syyskuuta asti. Autokeskus.fi.
0: Autokeskus! Classic Hits. Kaikki klassikko.

0: Mitä? Kuka huutaa? Missä?
1: Täällä putkessa!
0: Missä ihmeen putkessa? Mitä?
1: No täällä hittiputkessa!
0: Classic Hits. Hittiputki. Arkisin 3-5. Vain kovimpia klassikkohittejä. 2 tuntia putkeen. Pysäytyksittä.

kaupungin viilein klubi on täällä. Eikä sinun edes tarvitse poistua kotoasi. Classic Hits Club tuo bileet luoksesi joka lauantai ilta 8:00. Bilemusiikkia ajalta, jolloin musiikki vielä

0: 10:ltä tulossa Def Leppardin top 10-lista. Pysy kuulolla. Classic Hits.
1: Ajamisen ilo sai uuden kodin. Uuden autokeskus BMW Helsingin avajaisia vietetään nyt Konalassa. Tervetuloa kokemaan uusi BMW-talo, BMW-mallisto ja avajaisten ainutlaatuiset edut. Edut voimassa 15. syyskuuta asti. Autokeskus.fi. Autokeskus!
2: Tätä kanavaa voit kuunnella myös Sopla-sovelluksella.

0: Classic Hits. Viikon vieras.
1: Moi, tässä on Freeman ja olen ollut tällaisessa ohjelmassa kuin Vain elämää. Ja kuinka ollakaan siellä nämä innokkaat nuoret, nuoriso risti minut Fribbeksi. Tää näin koko 2 viikkoa, eli mulle tuli mieleen niin kuin tintti, armeijaolot ja sellaista. Mutta tää oli niin kuin enemmän sellainen taidepop-kertausharjoitukset, jossa oli tarkoitus väsyttää ihminen, että hän puhuisi lööperiä siellä haastatteluissa ja saataisiin hyvää telkkaria. Ja toisekseen, mikä siellä oli siis, että ollaan väsyneitä, herätään liian aikasi ja näin, niin telkkarissa on, että siellä niin kuin me ollaan ruokalautasten ääressä niin kuin koko ajan, niin eihän siellä nyt todellakaan syödä sillä lailla koko ajan. Se ei näytä hyvältä telkkarissa, vaan siinä pitää katsoa joku sellainen tietty hetki, että se vai vihkaa alat ahmatiksi. Ja eikä siinä mitään, ne ruuat oli siis todella hyviä ja jopa pystyy itse hiukan vaikuttamaan siihen, että minkälaista kantarellia sitä päivän mittaan saa. Eli jonkinlainen ihmiskoe tässä oli tietenkin, ja toiset meistä pärjäsi siinä paremmin, ja toiset sitten jo alkoi kalkkiviivoilla hiukan tahmoa. Esimerkiksi kyllä mun täytyy tunnustaa, että mä olin jokseenkin väsynyt sillai viimeisinä päivinä, ettei, no, onneksi siellä oli nuorisoliittolaiset, jotka piti sitten spirittiä yllä, ja sitten mikä siinä oli, niin todellakin siellä oli erittäin hienoja näitä omia versioita, vaikka munkin biiseistä.

0: että sopii kyllä katsoa, että minkälainen käänpesä nyt tuli.
1: Classic Hits. Viikon vieras.
2: Yleisön kanssa käyminen. Se on niinku parasta.
3: Ja se, mitä laululla tehdään, niin se on jotakin isompaa kuin se business.
4: Jos mä en olisi saanut lahjana tollaista kriisiä, niin mä olisin elänyt mun koko loppuelämän, tiedätkö, niillä asetuksilla, mitä mulla oli.
5: Mä väitän, että mä oon eniten ylpeä siitä, että mä oon kunnioittava, mä oon käytöstävä ja mä oon hyvä muille.
6: Mä en ollut hyvä laulamaan, mä en ollut hyvä tanssimaan, mä en ole niinku hyvä missään niinku tällaisessa. Mutta oli hirveä palo ja tahto.
7: Mulla oli niin vaikea uran alku, koska mä hannasin niin paljon vastaan.
3: Ei, esiintyminen on mulle älyttömän luontevaa.
8: Se ei mennyt mun jakeluun. Et mulla on lupa olla olemassa, mulla on lupa olla taiteelle olla, kuka mä oon. Joko mä oon liian suuri, liian pieni, jotain outo.
3: Tää on jotenkin, niin kuin mä saisin lisää elämää.
1: Classic Hits. Viikon vieraan valinta. Tulossa hetken kuluttua.

0: Classic Hits. Viikon vieraan valinta.
1: Freeman tässä taas. Hei. Yksi tällainen ikisuosikki mulla on, vaikka sanotaan alku vähän tahmoskin, koska olin nuori, ajattelematon ja hölmö teini ja erittäin mustavalkoinen, eli olisi pitänyt olla vaan hevimusaa, urjaheppiä, mutta sitten sanotaan, että kun vähän tuli ikää lisää, niin sitten Abba alkoi maistua. Matias on muuten parasta. Mutta siis kasari äänimaailmassa on saanut todellakin kunnia maininnan, kunnia kirjan, tällainen kuin Abba. Ja se on niin kuin sellaista oivaltavaa musiikkiteatteria, mitä niillä on ne biisit. Ja siis todella niin kuin joku Mamma Mia-elokuva ei ole tehty niin kuin turhaa. Sitä on siis meidänkin DVD-boksista niin kuin katsottu ja sitten tyttären ja vaimon kanssa nyyhkitty yhdessä. Että kyllä nyt on romanttista. Eli Abba on jättänyt kyllä ikuisen jäljen. Ja jostain syystä mä oon valinnut tähän tällaisen kappaleen Abbalta kuin The Day Before You Came. Se niin kuin siinä vähitellen kehittyy ja tarina kasvaa.

0: 10:ltä tulossa Def Leppardin top 10-lista. Pysy kuulolla. Classic Hits.
1: Sittarin megaedut on täällä. Talo täynnä megalomaanisia tarjouksia. Ruokaa, juomaa, vaatteita, kosmetiikkaa, kodin elektroniikkaa. Tule tekemään herkullisia ja tarpeellisia löytöjä. Sittari hoitaa.
2: Ajamisen ilo sai uuden kodin. Uuden autokeskus BMW Helsingin avajaisia vietetään nyt Konalassa. Tervetuloa kokemaan uusi BMW-talo, BMW-mallisto ja avajaisten ainutlaatuiset edut. Edut voimassa 15.

Kymppi kympiltä. Tällä viikolla Def Leppardin isoimmat hitit. Vaikuta listaan kertomalla omat suosikkibiisisi somessa. @classichitssuomi. Def Leppard, top 10. Lauantaina kympiltä, aamulla ja illalla. Classic Hits. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta.

0: 10:ltä tulossa Def Leppardin top 10-lista. Pysy kuulolla. Classic Hits.
1: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
2: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
3: Makeit uutuuksii.
1: No mistä te tuutte sitten?
2: S-Marketista.
4: Elämä on ruokaa. S-Market.
5: Moi.
6: Moi.
5: Mitäs sinne?
6: Mitäpä tässä?
5: Niin ootko tulossa tänne konttorille? Hommattiin uusi vesiautomaattikin.
6: Aha.
5: Täällä porukka viihtyy.
6: Hyvä, hyvä.
5: Niin, että tulisitko?
6: Mitä?
5: Tulisitko ihan lähitöihin? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
6: En mä nyt.
7: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
8: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla, nyt vain 7,50.
9: Hei, älä suotta köhi, ota kellorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
10: Voiko se oikeasti toimii?
9: Voi se. Kelorevoise.
11: Ärsyttääkö kuiva yskä? Kelorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Kelorevoise.
12: Kelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Koepakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life.
11: Kelorevoise. Vain apteekeista.
13: Hei, ennen kuin juhlat alkaa, niin älkää sulkeko tuota väestösuojan ovea, ettei jäädä tänne kellariin jumiin.
14: Juhlat ja yritystapahtumat voi viettää myös viihtyisästi. MS Finlandialta löydätte omaa rauhaa tai merellistä menoa. Helppoa kuin tapahtuma merellä. Tervetuloa kylään. Eckerline.
15: Helsinki, Espoo, Turku.
16: Tampere, Lahti, Kouvola.
15: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
16: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
15: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
16: Ja sitten lauletaan.
17: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
18: Sanotaan nyt vaikka, että imellä anteeksi pyyntölappu auttaa vähän. IFin autovakuutus auttaa paljon.
19: Tympiikö tyyli? Masentaako arjen harmaus?
7: Ei hätää!
8: Nyt Bauhausista. Kaikki tapetit kampanjahintaan. Ota 4, maksa 3. Tarjous on voimassa sunnuntai-iltaan asti.
1: Tää hyvältä näyttää!
17: Tänään töiden jälkeen mun pitää hakea pyykit pesulasta, hakea ruokaa kaupasta, hakea pihla päiväkodista, hakea taisto futistreenestä, hakea apurahaa, vakuutuskorvausta, lainapäätöstä, sivistysjohtajan virkaa ja jossain välissä. Hoivan aika. Teillä vielä kaikille ruokaa. Selviinkö mä?
11: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spaisinugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
2: Yrittäminen kannattaa!
3: Kotijoukkue yrittäjille löytyy osoitteesta yrittäjät.fi, jotta yrittäminen kannattaa.
10: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
15: Sittarin megaedut on täällä. Talo täynnä megalomaanisia tarjouksia. Ruokaa, juomaa, vaatteita, kosmetiikkaa, kodin elektroniikkaa. Tule tekemään herkullisia ja tarpeellisia löytöjä. Sittari hoitaa.
6: Jokaisella lapsella ja nuorella on oikeus harrastaa. Kuulua joukkoon, unelmoida ja tulla kohdatuksi omana itsenään. Osuuskauppa Arinan pidetään yhdessä pohjoisen puolta. Tukea voivat hakea pohjoissuomalaiset liikuntaseurat, harrastusyhdistykset, kulttuuri- ja tapahtumayhteisö sekä paikalliset avustus- ja hyväntekeväisyysjärjestöt, jotka kohdentavat toimintaansa lapsille tai nuorille osuuskauppa Arinan toimialueella. Hae tukea osoitteessa arina.fi/sponsorointi.
4: Huomenta, Lähiboksi.
12: Mitäs tilasit tällä kertaa? We listen and we don't judge.
4: Unimaski, kamomillateetä ja jalkakylpy.
12: Pitkä yö.
4: Pitkä elämä.
12: Nuku hyvin.
14: PostNord, tuomme maailman luoksesi.
20: lähikauppaan Kiskalle tai naapurustosi Lähiboksiin.
21: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.

0: musahistorian tapahtumat kuin tuoreeltaan.
1: 12. syyskuuta vuonna 1963 The Beatles saa ensimmäisen brittilistojen ykkösensä. She Loves You -kappaleesta tuli brittien tuon vuosikymmenen myydyin sinkku. Vuonna 1970 nousi Creedence Clearwater Revival myös Briteissä listakärkeen. Cosmos Factory-levy oli ensimmäinen CCR-albumi, joka brittien piikkipaikan valtasi. Jenkeissä levy piti piikkipaikkaa 9 viikon ajan. Vuonna 1975 Pink Floyd julkaisi 9. levynsä. Wish You Were Here-albumin ehdoton helmi on sen nimikappale. Levy nousi listakärkeen niin Jenkeissä kuin Briteissäkin ja sitä on myyty yli 20 miljoonaa kappaletta maailmanlaajuisesti. Vuonna 1989 Aerosmith julkaisi 10. studioalbuminsa. Pump-levyn hitteihin lukeutuvat muun muassa Janie's Got a Gun ja Love in an Elevator. 12. syyskuuta syntyneistä löytyy rakkauden ääni. Barry White syntyi vuonna 1944. Vuonna 1952 syntyi taasen A Horse With No Name -hitistään tunnetun American Jerry Beckley. 12. syyskuuta kuolleista löytyy puolestaan vuodelta 2003 merkittävä countrymies. 71 vuoden iässä kuollut Johnny Cash jätti jälkeensä merkittävän musiikillisen perinnön. 50-luvulta musiikkia tehnyt Cash tuli tunnetuksi esimerkiksi kappaleista Folsom Prison Blues, Ring of Fire ja Walk the Line. Myöhemmällä uralla versioinnit esimerkiksi Nine Inch Nailsin kappaleista Hurt ja U2:n One-biisistä kasvattivat menestystä entisestään.
0: Löydät musa-uutiset muinoin myös Suplasta. Supla.fi.

0: 10:ltä tulossa Def Leppardin top 10-lista. Pysy kuulolla. Classic Hits.
1: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa. Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 3,99 rasiaa.
2: Varmasti mehevämpää.
1: Suomalaiset omenat, 2,49 kiloa.
2: Tavallista parempaa.
1: Sekä HK ja Kariniemen valikoidut tuotteet plussakortilla 3 pakettia 5:sella.
2: Hei joo!
1: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Paha nörtti 86, paha nörtti 86.
4: Mä oon paha nörtti 86 ja mä kerron, miten puhelimessa huijataan kansalta massit, elikkäs rahulit. Repe, sun rooli on verovirkailija, ole hyvä.
5: Matti Kukkaro täältä Verohallinnosta, päivää. Tarvitsisin teidän pankkitunnukset, että voidaan maksaa veronpalautuksia.
4: Okei, nimivitsailu pois. Nyt kilauta oikealle kohtaalle.
5: Sillä taitaa olla DNA Huoleton Plus, mikä estää huijaussoitot.
4: Huoleton Plus?
5: Ne mainostaa, että se palvelu on niin sua.
4: Ei oo yhtään mua.
6: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
7: Brändit suoraan huipulta, ei meillä maksa maltaita.
8: Kärkkäiseltä löytyy.
9: Tee löytöjä Kärkkäisen brändiviikoilla.
10: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää. Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt, matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.
11: Wow, mikä bowl. Suomalaista lihaa, runsaasti kastiketta ja reilusti riisiä. Aasialaistyyliset valmisruokakulhot. Nyt kaupoissa. Wowbowl.fi. Tamminen. Elämyksellisiin ruokahetkiin.
12: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voin syödä ja liikkua vapaammin. Olen käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus. PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
13: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
14: Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
15: Koska pienempi ei riittäisi.
14: Aivan.
15: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
14: Kaikki peliin?
15: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
14: En ihan ymmärrä.
15: Minäpä kiteytän 3 sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.
16: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, jotka yllättyvät joka vuosi, kun se talvi tulikin jo nyt. Ja niitä, jotka osaavat lukea kalenteria. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta, Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
17: Timo, myynti rokkaa vai?
18: Joo, ihan mukavasti menee.
17: Ja prosessit on mintissä?
18: No just eilen retrossa puhuttiin.
17: Mikä retro?
18: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
17: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
18: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona?
19: Barona!
0: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
14: Barona.
2: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
4: Jos saisin toivoa yhtä asiaa, toivoisin, että kun oma matkani päättyy, elämäni valo jäisi loistamaan kirkkaana myös tulevaisuudessa.
13: Saan aikaan jotain, mitä on aiemmin pidetty mahdottomana. Saan seistä jättiläisten olkapäillä, koska joku ajatteli minua.
5: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. Unicef.fi kautta testamentti.
8: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Paahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Tiimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
19: Ajamisen ilo sai uuden kodin. Uuden autokeskus BMW Helsingin avajaisia vietetään nyt Konalassa. Tervetuloa kokemaan uusi BMW-talo, BMW-mallisto ja avajaisten ainutlaatuiset edut. Edut voimassa 5.

0: On klubeja. Ja on klubeja. Ja sitten on Classic Hits Club.
1: Money, money, money. Must be funny.
0: Minkä sinä valitset? Classic Hits Club. Lauantaisin ilta 8:00.
2: Kaikki klassikko-hitit samalta kanavalta.
0: Classic Hits.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää. Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt, matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.
2: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa. Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 3,99 rasia.
3: Varmasti mehevämpää.
2: Suomalaiset omenat, 2,49 kiloa.
3: Tavallista parempaa.
2: Sekä HK ja Kariniemen valikoidut tuotteet plussakortilla 3 pakettia 5:llä.
3: Hei joo!
2: Tavallista parempi ruokakauppa.
1: Fortum esittää. Olavi Baari soittamassa lempisävelmäänsä. Kaunista. Mutta lisätäänpä hieman energiaa.
4: Yes.
1: Meissä kaikissa on sitä pohjoismaista energiaa. Rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
5: Mä menen rustaa.
6: Mut eks vieraat tuu jo puolen tunnin kuluttua?
5: Mulle vartissa sulla on kaunis kukkakuvioinen pöytäliina, uusi astiasto ja siihen sopivat kangas.

0: Autas liinat.
1: Voi ihanaa, tuu pian takas. Rusta niin paljon, niin vähällä.
2: Elovena täällä, moikka. Joko jokua kokeilit? Se on Silkin sileä herkku.

0: ja k-rauta.fi.
1: Kaikki Voltilla K-rautaan.
2: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, jotka asuvat Ypäjällä, ja niitä, jotka eivät. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta, Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
3: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
4: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
5: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
4: No mitä mä sitten teen?
5: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
4: No miksei?
5: Vapaus alkaa vatsasta.
6: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
7: Tänään töiden jälkeen mun pitää hakea pyykit pesulasta, hakea ruokaa kaupasta, hakea pihla päiväkodista, hakea taisto futistreenestä, hakea apurahaa, vakuutuskorvausta, lainapäätöstä, sivistysjohtajan virkaa jossain välissä. Aivan aika. Tehdään vielä kaikille ruokaa. Selviinkö mä? En.
8: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spaisinugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
9: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
10: Rauhoitu, se on pirkkaa.

0: Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Ei kun morjesta pöytään.
2: Puilo, mitä voin auttaa?
3: Niin, maalasin polkupyörän mustaksi.
2: Aha.
3: Mulla on myös syksyä varten musta ajopuku.
2: Joo.
3: Ja musta kypärä.
2: No niin.
3: Niin.
2: Tiedät sitten varmaan, mitä vielä tarvit.
3: Varmaa valot.
2: Jep. Nyt olis Bike R, polkupyörän valosarja, 2499. Tukko hakee?
3: En. Tuun.
1: Tule puu iloon.
4: Täysi vaatekaappi, eikä silti mitään päälle pantavaa. Vaatekaapin vallankumouksessa stylistit rakentavat 33 vaatteen kapselikaapin, joka toimii joka aamu. Vähemmän vaatteita, enemmän asukokonaisuuksia. Vaatekaapin vallankumous alkaa tiistaina Ruudussa ja Nelosella.
5: Ilta-Sanomien uutiset.
6: Tiistaina julkaistu PISA-tutkimus osoitti, että suomalaisnuorten osaaminen heikkeni eniten hyvätuloisten perheiden lapsilla. Luonnontieteissä ja matematiikassa lasku oli selvintä ylimmässä sosioekonomisessa neljänneksessä. Alimmassa sosioekonomisessa ryhmässä pudotusta ei sen sijaan juurikaan ollut. Yliopistotutkija Kari Nissinen Jyväskylän yliopistosta arvelee, että pitkäjänteisyys on heikentynyt yleisesti, eikä hyväosaisten taustalla oleva opiskelumyönteisyys enää suojaa. PISA-tutkimuksen kansallisen tutkimusjohtajan Arto Ahosen mukaan maahanmuuttajataustaisten oppilaiden 7% osuus ei selitä pidemmän aikavälin laskevaa trendiä. Liike Nytin puheenjohtaja Harry Harkimo haluaa rajoittaa Suomeen tulevien maahanmuuttajien määrän 10 000 vuodessa. Raja koskisi myös humanitaarista maahanmuuttoa. Harkimo perustelee esitystä työttömyydellä ja tekoälyn vaikutuksilla työpaikkoihin. Viime vuonna Suomeen tuli Tilastokeskuksen mukaan noin 51 000 maahanmuuttajaa. Saudi-Arabia on sulkenut kriittisen öljynkuljetusreittinsä sen jälkeen, kun se joutui Irakista tehdyn drooni-iskun kohteeksi, kertovat Saudi-viranomaiset. Putkeen iskettiin toissapäivänä ja viranomaisten mukaan hyökkäys aiheutti henkilövahinkoja ja aineellisia vaurioita. Itä-Länsi-öljyputki on tärkeä vaihtoehtoinen öljyreitti, sillä tankkeriliikenne Hormutsin salmella on lähes pysähtynyt. Reutersin mukaan putken kautta on viime kuukausina kulkenut noin 4–5% maailman öljyn tarjonnasta.
5: Classic Hits. Uutiset tuottaa. is.fi

0: Suomen sää on hyvin vaihtelevaa. Päivä on suurelta osin poutainen. Lähinnä idässä ja etelässä sataa päivän kuluessa paikoin vähän vettä. Päivä lämpötila on enimmäkseen 15 asteen vaiheilla, pilvisillä alueilla paikoin noin 10 asteessa. Tuuli on melko heikkoa. Pohjoisessa lämpötila voi laskea ensi yönä hieman pakkasen puolelle.
1: Def Leppard, top 10.
2: Tällä kertaa top 10 listalla mennään Sheffieldistä maailmalle ponnistaneen Def Leppardin pariin. Bändi onnistui 80-luvulla tekemään sellaisen yhdistelmän, jossa hard rock, isot kertosäkeet, killotettu tuotanto ja stadion kokoinen fiilis lyötiin samaan pakettiin. Ja homma rokkaa edelleen. Def Leppardin iso läpimurto tuli Pyromania-albumilla vuonna 83, mutta varsinainen jättiläinen oli vuoden 87 Hysteria. Se nousi Yhdysvalloissa että Britanniassa albumilistan ykköseksi ja poiki peräti 7 singleä. Eli tällä listalla on luvassa isoja riffejä, isoja kertosäkeitä ja juuri sitä Def Leppard soundia, jossa kaikki on viimeisen päällä hiottua, mutta silti tarpeeksi rockia. Top 10 listan sieltä 10 löytyy Bringin' on the Heartbreak, joka on vuoden 81 High and Dry albumilta. Tässä ollaan Leppardin varhaisemmalla, vähän rosoisemmalla balladipuolella. Kappaleessa mennään sydänsurun äärellä, mutta ei missään kynttilämeren pehmeässä keinunnassa, vaan kitarat ovat koko ajan valmiina nostamaan biisin isommaksi. Alkuperäinen julkaisu ei vielä tehnyt isoa listatemppua, mutta MTVn varhainen näkyvyys auttoi kappaletta löytämään yleisöä. Kun Def Leppard oli myöhemmin noussut isommaksi nimeksi, biisi julkaistiin remixattuna uudelleen ja se nousi Yhdysvalloissa siellä 61. Ei siis se listojen kovin jyrä, mutta bändin tarinassa tärkeä askel. Tässä alkoi jo kuulua se melodisen rockin kaava, jolla Def Leppard myöhemmin valloitti paljon isompia areenoja.
1: Sija 10.

0: Sieltä 9 löytyy Rock of Ages, joka julkaistiin vuoden 1983 Pyromania-albumilla. Biisin alku on jo oma lukunsa. Se kuuluisa Günther Glieben Glauten Globen ei tarkoita oikeastaan mitään, vaan tuottaja Matt Lange kyllästyi laskemaan bändiä sisään perinteisellä 1-2-3-4 tyylillä ja heitti tilalle tuon höpö-höpö-lauseen. Kappaleen nimi puolestaan löytyi vähän yllättävästä paikasta. Joe Elliott näki studiossa virsikirjassa sanat Rock of Ages ja siitä syntyi biisin nimi. Sen jälkeen ympärille rakennettiin kunnon stadionhuuto. Kappale nousi Yhdysvalloissa siellä 16 ja Britanniassa siellä 41.
1: Sija 9.

0: Def Leppard, top 10.
1: 8. sieltä löytyy Armageddonit, joka on yksi Hysteria-albumin monista sinkuista. Jo nimi on sanaleikki. Armageddonit kuulostaa samalta kuin Are You Getting It? Eli Def Leppard-osastolla ollaan taas siellä, missä kertosää on iso, tuotanto kiiltää ja mukana on sopivasti pilkettä silmäkulmassa. Tämä oli jo 6. single Hysteria-albumilta Jenkeissä, mikä kertoo aika paljon siitä, miten pitkään tuo levy jaksoi aikanaan kantaa. Siinä vaiheessa albumi oli ollut ulkona jo 2 vuotta, mutta kone kävi edelleen. Jenkeissä yllättiin listoilla sijalle 3 ja Briteissä sijalle 20.
0: Sija 8.

0: Sieltä 7 löytyy Foolin vuoden 83 Pyromanialta. Tässä Def Leppard menee vähän tummempaan tunnelmaan. Biisin tarinassa on mukana epävarmuutta ja pientä vainoharhaisuuttakin. Päähenkilö ei oikein tiedä, mikä on totta ja mikä vain omaa päänsisäistä pyöritystä. Tuottaja Matt Langin kädenjälki kuuluu vahvasti. Alussa mennään rauhallisemmin, mutta sitten kappale kasvaa kunnon isoksi rock-kertosäkeeksi. Juuri sellainen temppu, jossa Def Leppard alkoi 80-luvulla olla todella hyvä. Jenkeissä Foolin nousi sijalle 28.
1: Sija 7.

0: Nordin top 10. Jatkamme kohta. Classic Hits.
1: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa. Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 3,99 rasia.
2: Varmasti mehevämpää.
1: Suomalaiset omenat, 2,49 kiloa.
2: Tavallista parempaa.
1: Sekä HK ja Kariniemen valikoidut tuotteet plussakortilla 3 pakettia 5:llä.
2: Hei joo!
1: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Säiden viiletessä on aika siirtyä taas sisätiloihin. Nyt on myös hyvä tilaisuus uudistaa kotiasi ja valmistella sitä illanistujaisiin perheen ja ystävien kanssa. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
4: Moro Matti, mitä äijä?
5: Rähmä.
4: No, mikä nyt?
5: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.

0: löytö- ja kärkkäisen brändiviikoilla.
1: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanja hinta on apteekeista kautta maan.
2: Selkä kulottaa, paino nousee ja väsyttää.
3: Et ole sinäkään enää ihan fitissä.
2: No en todellakaan. Aina kiire, eikä ehdi kuntoilla.
3: Höpsis. Ole fit-keskukset ovat käytännössä aina auki. Ole fitin yrittäjä tsemppaa sinutkin kuntoon. Lähtee kilot ja tekosyyt.
2: Näytä. Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta. Ole.fit.
4: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi.
5: Akkujen asiantuntija on Suomen Akut. Uutta virtaa joka lähtöön, maalta merelle, työmaalta toimistoon sekä kotiin ja tien päälle. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
6: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit siirtää joka kuukausi kerryttämäsi bonuksen automaattisesti rahastoon. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
7: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
8: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
9: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
10: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta. Tuttu sauni, ota
11: iisi ja nauti edelleen. Tästä kodista tulee täydellinen.
12: Tämä koti on täydellinen.
13: Tero remppaa, Niina muuttaa. Kumman puolella sinä olet?
11: Remppa.
12: Muutto.
11: Remppa.
12: Muutto.
11: Remppa.
12: Muutto.
11: Remppa.
13: Remppa vai muutto Suomi. Maanantaisin 8:00 ruudussa

0: vai Nelosella? Päätä itse.
1: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Paahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Viimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
2: Def Leppard, top 10.
3: Def Leppard, top 10 listan sijalle 6 asettuu Hysteria. Biisi löytyy tietenkin saman nimiseltä vuoden 1987 albumilta. Tässä mennään vähän eri tavalla kuin bändin kaikkein isoimmissa huutokertosäkeissä. Hysteria on pehmeämpi, ilmavampi ja tunnelmaltaan melkein kelluva. Silti se kuulostaa täysin Def Leppardilta. Phil Collen on kertonut, että kappaleessa on taustalla ajatus jonkinlaisesta henkisestä oivalluksesta, vaikka moni kuulee sen vain rakkauslauluna tai isona tunnelmabiisinä. Kappale nousi Yhdysvalloissa siellä 10 ja Britanniassa siellä 26.
2: Sija 6.

0: Listan siellä 5 heittäydytään eläimelliseksi Animal-biisin myötä. Se löytyy myöskin vuoden 1987 Hysterialta. Tämä oli Def Leppardille iso biisi erityisesti kotimaassa, sillä Animal oli bändin ensimmäinen top 10 hitti Briteissä. Siellä se nousi siellä 6. Kappaleen tekeminen ei ollut mikään nopea kahvitaukoprojekti. Sen kanssa väännettiin pitkään ja Phil Collen on kertonut, että Matt Lange halusi viedä sen ihan ok-tasolta oikeasti suureksi. Lopulta työ tuotti tulosta. Briteissä siis sijalle 6 asti ja Jenkeissä kappale nousi sijalle 19.
1: Sija 5.

0: Def Leppard, top 10.
1: Def Leppard top 10 sieltä 4 löytyy Rocket, yksi Hysteria-albumin erikoisemmista paloista. Tässä biisissä Def Leppard rakensi melkein oman rock-historiallisen leikekirjansa. Sanoituksessa vilahtelee viittauksia muun muassa Lou Reediin, Beatlesiin, David Bowieen, Elton Johniin, Chuck Berryin ja Queeniin. Kappaleessa on myös erikoista rytmimaailmaa. Biisissä käytettiin vaikutteita Burundi-rumpuryhmien soundista, ja jos tämän saman meiningin olisi halunnut toteuttaa livenä, tarvittaisiin Joe Elliotin mukaan melkoinen määrä tomtomeja siihen hommaan. Listoilla Rocket nousi Yhdysvalloissa siellä 12 ja Briteissä siellä 15.
0: Sija 4.

0: Kolmas paikalta löytyy Photograph, joka julkaistiin vuoden 1983 Pyromania-albumilta. Tämä oli Def Leppardin iso läpimurto Jenkeissä. Kappale ylsi siellä rocklistan ykköseksi ja Hot 100-listalla siellä 12. Biisi on usein pidetty Marilyn Monroe-henkisenä, mutta Joe Elliott on kuvannut sen laajemmin kappaleeksi jostain sellaisesta, jota ei voi koskaan oikeasti saada. Eli täydellinen kuva, mutta ei käden ulottuvilla. MTV oli tässä iso osa tarinaa. Photographin video pyöri vahvasti ja juuri tällaisella kappaleella Def Leppard alkoi näyttää siltä bändiltä, joka ei ollut vain rockradioiden juttu, vaan koko 80-luvun kuvastoa. Photograph jäi Briteissä siellä 66, mutta Amerikassa se osui kunnolla.
1: Sija 3.

0: Fleppardin top 10. Jatkamme kohta. Classic Hits.
1: Ei kun morjasta pöytään.
2: Puilo, mitä voin auttaa?
3: Niin, maalasin polkupyörän mustaksi.
2: Aha.
3: Mulla on myös

0: syksyä varten musta ajopuku.
1: Joo.
0: Ja musta kypärä.
1: No niin.
0: Niin.
1: Tiedät sitten varmaan, mitä vielä tarvit.
0: Varmaan valot.
1: Jep. Nyt olis Bike R, polkupyörän valosarja, 24.99. Tukko hakee?
0: En. Tuun. Tule puhiloon.
2: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja sanetisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
3: Saletisti onnistuu! Sale!
4: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mut koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin Kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
5: Hei, onks sulla purkkaa?
6: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
5: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä? Vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
7: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
8: Missä tahansa asutkin ja liikutkin. Avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
9: Keskeytämme lähetyksen Helmisimpukan 10 uutiseen. Helmisimpukan itse tehty lounas nyt vain 10 €. Edun saat ST1 Way-appillä. Tarjous on voimassa 20. syyskuuta asti. Katso lounaslista osoitteessa helmisimpukka.fi. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
10: Ole.fi. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta ole.fi.
11: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa? Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
12: VR. Yhteisellä matkalla.
13: Helsinki, Espoo, Turku.
14: Tampere, Lahti, Kouvola.
13: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
14: Kuopio, Oulu, Rovaa, Niemi.
13: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
14: Ja sitten lauletaan.
15: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
16: Sittarin megaedut on täällä. Talo täynnä megalomaanisia tarjouksia. Ruokaa, juomaa, vaatteita, kosmetiikkaa, kodin elektroniikkaa. Tule tekemään herkullisia ja tarpeellisia löytöjä. Sittari hoitaa.
17: Veikkausliigan runkosarja on päättynyt. Nyt on jatkopelien aika. Mestaruussarjassa KuPS tavoittelee kolmatta perättäistä mestaruuttaan Inter-kannoillaan ja karsintasarjassa taistelu putoamista vastaan käy armottomana. Veikkausliigan mestaruus ja karsintasarja ovat käynnissä. Katso kaikki matsit ruudussa.
18: Lanternassa avattiin täysin uudistunut Masku. Uskomattomia avajaistarjouksia sohvista, sängyistä, matoista, ruokaryhmistä ja paljon muusta. Tutustu upeaan uuteen mallistoon.
19: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
0: Def Leppard. Top 10.
13: Kakkospaikalta löytyy yksi isoimmista rockslovareista koskaan. Love Bites. Def Leppardin ainoa jenkkilista ykkönen. Tämä powerballaadi ei kuitenkaan ole mikään täysin siisti ja viaton rakkauslaulu, vaan siinä on mukana epävarmuutta, mustasukkaisuutta ja sitä tunnetta, että rakkaus ei aina vain lämmitä, vaan voi myös purra takaisin. Mielenkiintoista on, että Matt Lange toi kappaleen alun perin bändille enemmän countryballaadina. Def Leppard teki siitä kuitenkin omanlaisensa ison rock-stygen, jossa taustalaulut, kitarat ja tunnelma paisuvat todella komeasti. Love Bites nousi Jenkeissä siis tosiaan lista kärkeen ja Britanniassa yllättiin siellä 11.

Top 10 listan ykkösenä on mikäpä muukaan kuin Pour Some Sugar On Me. Tämä on se Def Leppard-biisi, jonka kohdalla ei tarvitse kovin pitkään arvailla, mistä bändistä on kyse. Itse biisi syntyi melkein vahingossa Hysteria-albumin loppuvaiheessa. Joe Elliott soitteli ideaa akustisella kitaralla studiossa. Matt Lange kuuli siinä

0: Siinä Def Leppardin top 10, bändi, jonka soundissa on kuultavissa todellakin se kasarirokin ydin. Ja se on ehkä yksi tyylipuhtaimmista esimerkkeistä siitä. Ja edelleenkin homma rokkaa. Yli 4 vuosikymmentä uransa aloittamisen jälkeen Def Leppard kuuluu edelleen Stadion Rockin kiistattomiin klassikoihin.
1: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
2: Pelipäivän mietelause. Ei Roomaakaan yhdessä pelipäivässä rakennettu.
3: Historian kovin liigakausi. 17 joukkuetta, yli 150 pelipäivää. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi.

0: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi.
1: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on Vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
2: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
1: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
2: Jaa.
1: Ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
3: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
4: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: hymyä ja nappaa ksylitoli aina aterian jälkeen. Jenkki, anna hymysi loistaa.
1: Ai, kyllä kävely metsässä vaan tekee hyvää keholle ja mielelle. Luonto ympärillä ja raikas ilma. Kohta laitan nuotiolle oikein pannukahvit. Mikään ei voi tästä tuoksua. Mulla on enää aivan tukossa.
2: Pysähdy, hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 mg per millilitra ja 1 mg per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine, ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää. Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt, matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.
5: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, joiden mielestä ananas kuuluu pizzaan, ja niitä tolkun ihmisiä. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta, Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
6: Elämässä tarvitaan enemmän kuin hyvää kuntoa tai työkykyä. Tarvitaan elämänkykyä. Varaa hieronnan ensikäynti hierojallemme nyt vain 46€ osoitteessa relahierojat.fi. Tärkeintä on elämänkyky.
7: Puutarhatarjoukset Rostasta. Aidot kallunat alkaen 1,99. Ensi kevään kukkaloistoon kukkasipulit 1,99 possi. Ja laadukkaat syyshortensiat alkaen 13,99. Lisää tarjouksia rusta.com. Rusta. Niin paljon, niin vähällä.
8: Miten niin ostit tunnelin? Ja mistä tunneleita edes ostetaan?
9: Huutokaupat.comista. Mutta tästä ei sitten huudella.
10: Niinpä. Tuhansia autoja, työkoneita, tunneleita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
11: Silloin kun minun nivelet alkoivat oireilla, halusin kotimaisen tuotteen, johon voin luottaa. Siksi valitsin Terveyskaistan nivelteho-nivelvoiteen. Se kun valmistetaan Tampereella suomalaisessa lääketehtaassa. Silloin kun nivelkipu iskee, levitän niveltehoa kipeille nivelalueelle ja se helpottaa kipua nopeasti eikä muuten tunnu tahmealta. Minä ostan omani apteekista, mutta saa sitä myös terveyskaupoista ja Prismoista.
12: Terveyskaistan nivelteho-nivelvoide on CE-merkitty lääkinnällinen laite nivelkipuun, tulehdukseen ja turvotukseen. Valmistaja Physioline Oy, jakelija Terveyskaista Oy.
13: Koo supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa. Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 3,99 rasiaa.
14: Varmasti mehevämpää.
13: Suomalaiset omenat, 2,49 kiloa.
14: Tavallista parempaa.
13: Sekä HK ja Kariniemen valikoidut tuotteet plussakortilla 3 pakettia 5:sella.
14: Hei joo!
13: Tavallista parempi ruokakauppa.
15: Ilta-Sanomien uutiset.
16: Liike Nytin puheenjohtaja Harri Harkimo haluaa rajata Suomeen tulevan maahanmuuton 10 000 henkilöön vuodessa. Harkimo perustelee Ilta-Sanomien haastattelussa kantaansa taloustilanteella ja tekoälyn seurauksena katoavilla työpaikoilla. Suomeen tuli viime vuonna Tilastokeskuksen mukaan noin 51 000 maahanmuuttajaa. Harkimon esittämään rajaan sisältyisi myös humanitaarinen maahanmuutto.

0: maahanmuutta. Harkimon avaus on yllättävä, sillä Elinkeinoelämän keskusjärjestö EK tavoittelee vähintään 45 000 työperäistä nettomaahanmuuttajaa vuosittain. Suojelupoliisin mukaan Venäjän sabotaasitoiminta on aktivoitunut selvästi Euroopassa. Kohteiksi supo listaa erityisesti puolustusteollisuuden, Ukraina-tuen ja EU-päätöksenteon. Uhka koskee supon mukaan myös Suomea. Supon erikoistutkija Lotta Hakala sanoo STT:lle, ettei Venäjän mahdollisen sabotaasi-iskun todennäköisyyttä Suomessa tiedetä. Hakalan mukaan iskulle ei kuitenkaan ole mitään erityistä pidäkettä. Tiistaina julkaistu PISA-tutkimus osoitti, että suomalaisnuorten osaaminen heikkeni eniten hyvätuloisten perheiden lapsilla. Luonnontieteissä ja matematiikassa lasku oli selvintä ylimmässä sosioekonomisessa neljänneksessä. Alimmassa sosioekonomisessa ryhmässä pudotusta ei sen sijaan juurikaan ollut. Yliopistotutkija Kari Nissinen Jyväskylän yliopistosta arvelee, että pitkäjänteisyys on heikentynyt yleisesti, eikä hyväosaisten taustalla oleva opiskelumyönteisyys enää suojaa.
1: Classic Hits. Uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Suomen sää on hyvin vaihtelevaa. Päivä on suurelta osin poutainen. Lähinnä idässä ja etelässä sataa päivän kuluessa paikoin vähän vettä. Päivälämpötila on enimmäkseen 15 asteen vaiheilla, pilvisillä alueilla paikoin noin 10 asteessa. Tuuli on melko heikkoa. Pohjoisessa lämpötila voi laskea ensi yönä hieman pakkasen puolelle.

0: Mitä? Kuka huutaa? Missä?
1: Täällä putkessa.
0: Missä ihmeen putkessa? Mitä?
1: No täällä hittiputkessa.
0: Classic Hits. Hittiputki. Arkisin 3-5. Vain kovimpia klassikkohittejä. 2 tuntia putkeen. Pysäytyksittä.

0: Muun muassa nämä klassikot. Classic Hitsiltä. Hetken kuluttua. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Tämä on maustakieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.

0: puhtana sittarit.
1: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.
2: Sittari hoitaa.
3: Harjoitukset jatkuvat.
4: Tunnustakaa yllisyytenne, niin pääsette halvemmalla.
5: Tilaa Tokmannin tukkukortti. Heittämällä halvimmat hinnat kaikille, joilla on Y-tunnus.

0: ajoneuvos.
1: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
2: Puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo CD-sinkki.
3: Siis mitä ihmettä sä selität?
4: Mä saan aina tähän aikaan flunssan. Tää on mun kauppalista vastustuskyvylle. C-vitamiini, D-vitamiini ja sinkki. Ja vain Puhdistamolta.
3: Okei.
4: Okay. Älä nyt sekoita mua. Puhdistamo CD-sinkki.
5: Puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo...
6: Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
7: Koska pienempi ei riittäisi.
8: Aivan.
7: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
8: Kaikki peliin?
7: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
8: En ihan ymmärrä.
7: Minäpä kiteytän kolmeen sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.
9: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, joiden mielestä ananas kuuluu pizzaan, ja niitä tolkun ihmisiä. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta, Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
10: Ootteko valmiina, koska kupla on täällä taas?
11: Yeah! Oh, ai että, lisää vieraita, lisää pelejä ja lisää hauskanpitoa.
12: Mikä? Passo!
13: Toi pizza voi...
14: Ja mikä parasta?
15: Tietysti me!
16: Koplan uusi kausi alkaa keskiviikkona 8:00 Starilla.
17: Sittarin megaedut on täällä. Talo täynnä megalomaanisia tarjouksia. Ruokaa, juomaa, vaatteita, kosmetiikkaa, kodin elektroniikkaa. Tule tekemään herkullisia ja tarpeellisia löytöjä. Sittari hoitaa.
18: Ei kun morjasta pöytään.
3: Puilo, mitä voin auttaa?
19: Niin, maalasin polkupyörän mustaksi.
3: Aha.
19: Mulla on myös syksyä varten musta ajopuku.
3: Joo.
19: Ja musta kypärä.
3: No niin.
19: Niin.
3: Tiedät sitten varmaan, mitä vielä tarvit.
19: Varmaan valot.
3: Jep. Nyt olis Bike R, polkupyörän valosarja, 24.99. Tukko hakee?
19: En. Tuun.
20: Tule puu iloon.
21: Classic Hits. Kaikki klassikko hit.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Ei kun morjasta pöytään.
2: Puilo, miten voin auttaa?
3: Niin, maalasin polkupyörän mustaksi.
2: Aha.
3: Mulla on myös syksyä varten musta ajopuku.
2: Joo.
3: Ja musta kypärä.
2: No niin.
3: Niin.
2: Tiedät sitten varmaan, mitä vielä tarvit.
3: Varmaan valot.
2: Jep. Nyt olis. Bike R. Polkupyörän valosarja. 24.99. Tuukko hakee?
3: En. Tuun.
1: Tule puu-iloon.
4: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
5: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää, jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt, matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.
6: Moi yrittäjä, tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään, laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa yrittäjä! Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
7: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.
8: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee hujauksessa BookBeatin parissa, ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
9: BookBeat. Nothing beats a good book.
10: Missä tahansa asutkin ja liikutkin. Avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi. Avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
11: Pressistä saat jokaisella treenikerralla iloa ja uutta virtaa arkeen. Lähde nyt mukaan ihan erityisellä aloitusedulla. Tsekkaa heti pressi.fi.
12: Millainen on unelmien kumppani? Sellainen, joka innostuu kanssasi. Sellainen, joka ymmärtää sinua. Ja jonka kanssa et jää yksin. Sellainen, johon 500 000 pohjoismaista yritystä jo luottaa. Ja jonka kanssa pääset alkuun ilman aloitusmaksuja. Sellainen on unelmien pankkikumppani sinulle, yrittäjä. Me Nordeassa olemme se kumppani. Se on ajatus paremmasta. Nordea.

0: tietysti me!
1: Koplan uusi kausi alkaa keskiviikkona 8:00 Starilla.
2: Sittarin megaedut on täällä. Talo täynnä megalomaanisia tarjouksia. Ruokaa, juomaa, vaatteita, kosmetiikkaa, kodin elektroniikkaa. Tule tekemään herkullisia ja tarpeellisia löytöjä. Sittari hoitaa.
3: Jokainen on yhtön, kunnes toisin todistetaan.
4: Tilaa Tokmannin tukkukortti. Heittämällä halvimmat hinnat. Kaikille, joilla on Y-tunnus.
5: Petollisten uudella kaudella niin petolliset kuin uskolliset ajetaan entistä ahtaammalle.
6: Luota muhun.
7: I can't.
8: Koska niin kuin jääkylmää vettä heitetty päälle saman tien.
9: Tulisi semmoinen niin kuin ihan infernaalinen shit show.
10: Täysin eri mieltä sinun kanssa.
11: Juurikaan kiinnosta.
12: Mitä?
13: Petolliset. Uusi kausi nyt ruudussa ja lauantaina 9.4.
14: Ajamisen ilo sai uuden kodin. Uuden autokeskus BMW Helsingin avajaisia vietetään nyt Konalassa. Tervetuloa kokemaan uusi BMW-talo, BMW-mallisto ja avajaisten ainutlaatuiset edut. Edut voimassa 15.

Moikka moi! Tervetuloa klubille, jossa sinä olet aina VIP. Classic Hits Clubin ovet aukeavat joka lauantai ilta 8:00. Nimesi on listalla. Astu sisään.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Sittarin megaedut on täällä. Talo täynnä megalomaanisia tarjouksia. Ruokaa, juomaa, vaatteita, kosmetiikkaa, kodin elektroniikkaa. Tule tekemään herkullisia ja tarpeellisia löytöjä. Sittari hoitaa.
2: Täällä Rahishärkä Financeissa kylmäpäinen sijoitusajattelu on keskiössä.
3: Bro.
4: Kun markkina heiluu, mä en panikoi. Mä allokoin vekeen. Se on mun vakaakorkoinen ydinpositio.
2: Hold up! Puhutko edelleen Hesburgerista?
4: Hesessä veke on aina halvempi.
2: Ja bonustuotot bonustilille, bro!
5: Hesburger!
6: Tunnustakaa yllisyytenne, niin pääsette halvemmalla!
7: Tilaa Tokmannin tukkukortti. Heittämällä halvimmat hinnat kaikille, joilla on Y-tunnus.
8: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formalinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formalinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formalinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
9: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formalinen L112 Extra. Formalinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formalinen L112. Apteekeista.
10: Ole.fi. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta ole.fi.
11: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
12: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean notkealla asuntolainalla. Voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 € vuodessa. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
13: Ei musti!
14: Sinne meni sähkölasku.

0: ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
1: Saletisti onnistuu! Sale! Ei kun morjasta pöytään!
2: Puilo, miten voin auttaa?
3: Niin, maalasin polkupyörän mustaksi.
2: Aha.
3: Mulla on myös syksyä varten musta ajopuku.
2: Joo.
3: Ja musta kypärä.
2: No niin.
3: Niin.
2: Tiedät sitten varmaan, mitä vielä tarvit.
3: Varmaan valot.
2: Jep. Nyt olis Bike R, polkupyörän valosarja, 2499. Tuukko hakee?
3: En. Tuun.
4: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
5: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
6: Tänään töiden jälkeen mun pitää hakea pyykit pesulasta, hakea ruokaa kaupasta, hakea pihla päiväkodista, hakea taisto futistreenistä, hakea apurahaa, vakuutuskorvausta, lainapäätöstä, sivistysjohtajan virkaa jossain välissä. Hoivan aika. Teillä vielä kaikille ruokaa. Selviinkö mä? En.
7: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spaisinugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
8: Maailman rankin reality jatkuu.
9: No niin, sit liikkuu.
10: Täällä ei puheet merkkaa mitään.
11: Pää pinnan alle!
12: Mä haluan tehdä mun isän ylpeäksi.
9: Nyt myös sitä!
8: Erikoisjoukot. Nyt ruudussa ja torstaina 9.4.
10: Jokainen etsi rajoja.
13: Salaliittoteoriaksi kutsutaan ilman riittäviä todisteita esitettyä käsitystä, jonka mukaan jonkin asian takana on salaliitto.
14: Liittoteoriaksi puolestaan kutsutaan sitä, kun rautaiset ammattilaiset saavat yhdessä aikaa reilummat työolot ja ilmiön takanaan ammattiliitto.
15: Näistä kahdesta jälkimmäiseen kannattaa lähteä mukaan osoitteessa jhl.fi/liity.
16: Kesän sato on nyt korjattu myyntiin ja lampaat odottelevat laitumella rapsuttajia. Tervetuloa kylään koko perheen voimin lähiruokapäivänä 12. ja 13. syyskuuta. Yli 300 kohdetta ympäri Suomen juhlii kanssamme 10-vuotiasta lähiruokapäivää. Löydä herkulliset maut ja maaseudun elämykset lähiruokapäivä.fi.
17: Ilta-Sanomien uutiset.
18: Saksan liittokansleri Friedrich Merzin mukaan äärioikeistolaisen AfD-puolueen käyttämä termi remigraatio on alkuperään ja ihonväriin perustuvan etnisen puhdistuksen synonyymi. Kristillisdemokraattista CDUta edustava Merz kommentoi AfD:n retoriikkaa, jolla tarkoitetaan maahanmuuttajien karkotusten merkittävää lisäämistä. AfD voitti Saksi-Anhaltin osavaltiovaalit murskalukemin yli 40% kannatuksella. Saksan kotimaan tiedustelupalvelu on perustellut puolueen luokittelua äärioikeistolaiseksi sillä, että sen etnisyyteen ja syntyperään perustuva käsitys kansasta on ristiriidassa vapaan demokraattisen järjestyksen kanssa. AfD:n edustajat ovat kutsuneet Saksan kansalaisuuden saaneita maahanmuuttajia passisaksalaisiksi, erotuksena aidoista saksalaisista. Suojelupoliisin mukaan Venäjän sabotaasitoiminta on aktivoitunut selvästi Euroopassa. Kohteiksi supo listaa erityisesti puolustusteollisuuden, Ukraina-tuen ja EU-päätöksenteon. Uhka koskee supon mukaan myös Suomea. Supon erikoistutkija Lotta Hakala sanoo STT:lle, ettei Venäjän mahdollisen sabotaasi-iskun todennäköisyyttä Suomessa tiedetä. Pääministerin virka-asunto Kesäranta on tänään avoinna yleisölle. Alueelle pääsee iltapäivään 4 saakka ilman ennakkoilmoittautumista. Noin 40 minuutin kierroksella tutustutaan muun muassa Kesärannan historiaan, entisiin asukkaisiin ja rakennuksen arkkitehtuuriin.
7: Classic Hits uutiset tuottaa. IS.fi.
18: Suomen sää on hyvin vaihtelevaa. Päivä on suurelta osin poutainen. Lähinnä idässä ja etelässä sataa päivän kuluessa paikoin vähän vettä. Päivälämpötila on enimmäkseen 15 asteen vaiheilla, pilvisillä alueilla paikoin noin 10 asteessa. Tuuli on melko heikkoa. Pohjoisessa lämpötila voi laskea ensi yönä hieman pakkasen puolelle.

Top 10 kympiltä. Tällä viikolla Def Leppardin isoimmat hitit. Vaikuta listaan kertomalla omat suosikkibiisisi somessa. @classichitssuomi. Def Leppard, Top 10. Lauantaina 10:00. Aamulla ja illalla. Classic Hits. Kaikki klassikkohitit sama.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit ohjata jokaisesta pankkikorttiostosta euron tai muun haluamasi summan automaattisesti säästöön. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
2: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: Mä menen rustaa.
1: Mut eks vieraat tuu jo puolen tunnin kuluttua?
0: Kuule, Vartissa sulla on kaunis kukkakuviainen pöytäliina, uusi astiasto ja siihen sopivat kangaslautasliinat.
1: Voi ihanaa, tuu pian takas.
2: Rusta niin paljon, niin vähällä.
3: Ole.fit, kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta ole.fit.

0: varaa syksyn onnenhetket edullisemmin. Socoshotels.fi ja Socoshotels-sovellus.
1: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee huijauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
2: BookBeat. Nothing beats a good book.
3: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, jotka yllättyvät joka vuosi, kun se talvi tulikin jo nyt. Ja niitä, jotka osaavat lukea kalenteria. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta, Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
4: Ford Escort avomalli. Mistä sä näitä haalit?
5: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
6: Niinpä. Tuhansia autoja, työkoneita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
7: Koo supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa. Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 3,99 rasia.
8: Varmasti mehevämpää.
7: Suomalaiset omenat, 2,49 kiloa.
8: Tavallista parempaa.
7: Sekä HK ja Kariniemen valikoidut tuotteet plussakortilla 3 pakettia 5:llä.
8: Hei joo!
7: Tavallista parempaa.

0: Parempi ruokakauppa.
1: Ei kun morjesta pöytään.
2: Puilo, mitä voin auttaa?
3: Niin, maalasin polkupyörän mustaksi.
2: Aha.
3: Mulla on myös syksyä varten musta ajopuku.
2: Joo.
3: Ja musta kypärä.
2: No niin.
3: Niin.
2: Tiedät sitten varmaan, mitä vielä tarvit.
3: Varmaan valot.
2: Jep. Nyt olis Bike R, polkupyörän valosarja, 2499. Tukko hakee?
3: En. Tuun.
1: Tule puu-iloon.
4: Tänään töiden jälkeen mun pitää hakea pyykit pesulasta, hakea ruokaa kaupasta, hakea pihla päiväkodista, hakea taisto futistreenestä, hakea apurahaa, vakuutuskorvausta, lainapäätöstä, sivistysjohtajan virkaa jossain välissä. Vaivan aika. Täällä vielä kaikille ruokaa. Selviinkö mä? En.
5: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmanilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spicy-nugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
6: Tästä kodista tulee täydellinen.
7: Tämä koti on täydellinen.
8: Tero remppaa. Niina muuttaa. Kumman puolella sinä olet?
6: Remppa.
7: Muutto.
6: Remppa.
7: Muutto.
6: Remppa.
7: Muutto.
6: Remppa.
8: Remppa vai muutto Suomi? Maanantaisin 8:00 ruudussa vai 4:00. Päätä itse.
9: Veikkausliigan runkosarja on päättynyt. Nyt on jatkopelien aika. Mestaruussarjassa KuPS tavoittelee 3:tta perättäistä mestaruuttaan Inter-kannoillaan ja karsintasarjassa taistelu putoamista vastaan käy armottomana. Veikkausliigan mestaruus ja karsintasarja ovat käynnissä. Katso kaikki matsit ruudussa.
10: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Paahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Viimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.

0: Musa-uutiset muinoin. Musa-historian tapahtumat kuin tuoreeltaan.
1: 12. syyskuuta vuonna 1963 The Beatles saa ensimmäisen brittilistojen ykkösensä. She Loves You-kappaleesta tuli brittien tuon vuosikymmenen myydyin sinkku. Vuonna 1970 nousi Creedence Clearwater Revival myös Briteissä listakärkeen. Cosmos Factory-levy oli ensimmäinen CCR-albumi, joka brittien piikkipaikan valtasi. Jenkeissä levy piti piikkipaikkaa 9 viikon ajan. Vuonna 1975 Pink Floyd julkaisi 9. levynsä. Wish You Were Here-albumin ehdoton helmi on sen nimikappale. Levy nousi listakärkeen niin Jenkeissä kuin Briteissäkin ja sitä on myyty yli 20 miljoonaa kappaletta maailmanlaajuisesti. Vuonna 1989 Aerosmith julkaisi 10. studioalbuminsa. Pump-levyn hitteihin lukeutuvat muun muassa Janie's Got a Gun ja Love in an Elevator. 12. syyskuuta syntyneistä löytyy rakkauden ääni. Barry White syntyi vuonna 1944. Vuonna 1952 syntyi taasen A Horse With No Name -hitistään tunnetun American Jerry Beckley. 12. syyskuuta kuolleista löytyy puolestaan vuodelta 2003 merkittävä countrymies. 71 vuoden iässä kuollut Johnny Cash jätti jälkeensä merkittävän musiikillisen perinnön. 50-luvulta musiikkia tehnyt Cash tuli tunnetuksi esimerkiksi kappaleista Folsom Prison Blues, Ring of Fire ja Walk the Line. Myöhemmällä uralla versioinnit esimerkiksi Nine Inch Nailsin kappaleista Hurt ja U2:n One-biisistä kasvattivat menestystä entisestään.
0: Löydät musa-uutiset muinoin myös Suplasta. Supla.fi.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
2: Tympiikö tyyli? Masentaako arjen harmaus?
3: Ei hätää!
4: Nyt Bauhausista. Kaikki tapetit kampanjahintaan. Ota 4, maksat 3. Tarjous on voimassa sunnuntai-iltaan asti.
5: Tää hyvältä näyttää!
6: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapseleina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja

0: Pörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
1: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla, nyt vain 7,50.
2: Puhdistamo CD-sinkki.
3: Siis mitä ihmettä sä selität?
4: Mä saan aina tähän aikaan flunssan. Tää on mun kauppalista vastustuskyvylle. C-vitamiini, D-vitamiini ja sinkki. Ja vain Puhdistamolta.
3: Okei.
4: Okay. Älä nyt sekoita mua. Puhdistamo, C, D, sinkki.
5: Puhdistamo, C, D, sinkki. Puhdistamo, C, D, sinkki. Puhdistamo, C, D, sinkki. Puhdistamo.
6: Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
7: Koska pienempi ei riittäisi.
6: Aivan.
7: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
6: Kaikki peliin?
7: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
6: En ihan ymmärrä.
7: Minäpä kiteytän kolmeen sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.
8: Oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
9: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
8: Ei kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
9: Jaa.
8: Ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
10: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
11: Helsinki, Espoo, Turku.
12: Tampere, Lahti, Kouvola.
11: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
12: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
11: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
12: Ja sitten lauletaan.
13: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
14: Sittarin megaedut on täällä. Talo täynnä megalomaanisia tarjouksia. Ruokaa, juomaa, vaatteita, kosmetiikkaa, kodin elektroniikkaa. Tule tekemään herkullisia ja tarpeellisia löytöjä. Sittari hoitaa.
15: Sanotaan nyt vaikka, että erityisen ymmärtäväinen asiakas auttaa vähän. IFin yritysvakuutukset auttaa paljon.
16: Jokainen on yhtön, kunnes toisin todistetaan.
17: Tilaa Tokmannin tukkukortti. Heittämällä halvimmat hinnat. Kaikille, joilla on Y-tunnus.
18: Hyvää päivää, rouva. Upea leopardikuosinen kissa teillä.
19: Päivää, lähiboksi. Hän on poikani Leonard ja myös stylistini.
18: Aivan. Kenties jotain piristävää pilkullista tilasitte.
19: Miten tiesitte?
18: Ihan oli villi arvaus.
2: PostNord. Tuomme maailman luoksesi.
3: Lähikauppaan kiskalle tai naapurustosi lähiboksiin.
4: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Tiimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
6: Lanternassa avattiin täysin uudistunut Masku. Uskomattomia avajaistarjouksia sohvista, sängyistä, matoista, ruokaryhmistä ja paljon muusta. Tutustu upeaan uuteen mallistoon.
7: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa. Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 3,99 rasia.
2: Varmasti mehevämpää.
1: Suomalaiset omenat, 2,49 kiloa.
2: Tavallista parempaa.
1: Sekä HK ja Kariniemen valikoidut tuotteet plussakortilla 3 pakettia 5:llä.
2: Hei joo!
1: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Brändit suoraan huipulta, ei meillä maksa maltaita. Kärkkäiseltä löytyy.
4: Tee löytöjä Kärkkäisen brändiviikoilla.
5: Keskeytämme lähetyksen Helmisimpukan 10 uutiseen. Helmisimpukan itse tehty lounas, nyt vain 10 euroa. Edun saat ST1 Way-appillä. Tarjous on voimassa 20. syyskuuta asti. Katso lounaslista osoitteessa helmisimpukka.fi. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
6: Wow, mikä bowl. Suomalaista lihaa, runsaasti kastiketta ja reilusti riisiä. Aasialaistyyliset valmisruokakulhot. Nyt kaupoissa. Wowbowl.fi. Tamminen. Elämyksellisiin ruokahetkiin.

0: ja k-rauta.fi.
1: Kaikki Voltilla K-rautaan.
2: Vaikka mä olenkin nykyään kaupunkilainen, niin mikään ei voita luonnossa samoilua. Metsässä on aivan fantastista kävellä. Ilman raikkaus ja puiden tuoksu. Paitsi mulla on nenä ihan tukossa.
3: Pysähdy, hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 mg per millilitra ja 1 mg per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulotulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
5: Helli hymyä ja nappaa ksylitoli aina aterian jälkeen. Jenkki, anna hymysi loistaa.
6: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää. Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt, matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.
7: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi.
8: Elovena täällä, moikka! Joko jukua kokeilit? Se on Silkin sileä herkku. Voi joku, mikä magu!
9: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Kerta merkitse rahastoja, säästä joka pankkikorttiostoksesta.

0: Kirjeitä ja laskuja helposti yhdessä paikassa. Posti.
1: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
2: Ei kun morjesta pöytään.
3: Puilo, mitä voin auttaa?
4: Niin, maalasin polkupyörän mustaksi.
3: Aha.
4: Mulla on myös syksyä varten musta ajopuku.
3: Joo.
4: Ja musta kypärä.
3: No niin.
4: Niin.
3: Tiedät sitten varmaan, mitä vielä tarvit.
4: Varmaan valot.
3: Jep. Nyt olis Bike R, polkupyörän valosarja, 24.99. Tukko hakee?
4: En. Tuun.
2: Tule puhiloon.
5: Ilta-Sanomien uutiset.
6: Tällä viikolla julkistetussa PISA-tutkimuksessa suomalaisnuorten osaaminen heikkeni eniten hyvätuloisten perheiden lapsilla. Luonnontieteissä ja matematiikassa lasku oli selvintä ylimmässä sosioekonomisessa neljänneksessä. Alimmassa sosioekonomisessa ryhmässä ei pudotusta sen sijaan juurikaan ollut. Yliopistotutkija Kari Nissinen Jyväskylän yliopistosta arvelee, että pitkäjänteisyys on heikentynyt yleisesti, eikä hyväosaisten taustalla oleva opiskelumyönteisyys enää suojaa. PISA-tutkimuksen kansallisen tutkimusjohtajan Arto Ahosen mukaan maahanmuuttajataustaisten oppilaiden 7% osuus ei selitä pidemmän aikavälin laskevaa trendiä. BRICS-maat ovat päässeet sopuun yhteisestä julkilausumasta New Delhin huippukokouksessa, kertoo uutistoimista Reuters. Julkilausumassa on määrä tuomita minkä tahansa maan yksipuolisesti aloittama sota. Johtajien odotetaan hyväksyvän teksti tänään. Sovun syntyminen on huomionarvoista, sillä jäsenmaat ovat olleet erimielisiä Lähi-idän sodasta. Kokouksessa ovat mukana muun muassa Kiinan, Venäjän ja Iranin presidentit. Saudi-Arabia on sulkenut kriittisen öljyn kuljetusreittinsä sen jälkeen, kun se joutui toissapäivänä Irakista tehdyn drooni-iskun kohteeksi. Itä-länsi-öljyputki on tärkeä vaihtoehtoinen öljyreitti, sillä tankkeriliikenne Hormutsin salmella on lähes pysähtynyt. Reutersin mukaan putken kautta on viime kuukausina kulkenut noin 4–5% maailman öljyn tarjonnasta.
5: Classic Hits. Uutiset tuottaa. IS.fi.
6: Suomen sää on hyvin vaihtelevaa. Päivä on suurelta osin poutainen. Lähinnä idässä ja etelässä sataa päivän kuluessa paikoin vähän vettä. Päivälämpötila on enimmäkseen 15 asteen vaiheilla, pilvisillä alueilla paikoin noin 10 asteessa. Tuuli on melko heikkoa. Pohjoisessa lämpötila voi laskea ensi yönä hieman pakkasen puolelle.

Ei pukupakkoa, ei tarvetta meikata, et tarvitse kenkiäkään. Ole miten olet ja missä olet. Bileet tulevat luoksesi. Classic Hits Club soittaa parasta bilemusiikkia ajalta, jolloin musiikki vielä oli hyvää. Lauantaisin ilta 8:00.

0: kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa. Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 3,99 rasia.
2: Varmasti mehevämpää.
1: Suomalaiset omenat, 2,49 kiloa.
2: Tavallista parempaa.
1: Sekä HK ja Kariniemen valikoidut tuotteet plussakortilla 3 pakettia 5:llä.
2: Hei joo!
1: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää. Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt, matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.
4: Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
5: Koska pienempi ei riittäisi.
4: Aivan.
5: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
4: Kaikki peliin?
5: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
4: En ihan ymmärrä.
5: Minäpä kiteytän 3 sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.
6: Ei kun morjasta pöytään.
7: Puilo, miten voin auttaa?
8: Niin, maalasin polkupyörän mustaksi.
7: Aha.
8: Mulla on myös syksyä varten musta ajopuku.
7: Joo.
8: Ja musta kypärä.
7: No niin.
8: Niin.
7: Tiedät sitten varmaan, mitä vielä tarvit.
8: Varmaan valot.
7: Jep. Nyt olis Bike R, polkupyörän valosarja, 24,99. Tukko hakee?
8: En.

0: hauskanpitoa.
1: Mikä? Possu! Toi pizza voi...
2: Ja mikä parasta?
3: Tietysti me!
1: Aivan oikein!
2: Koplan uusi kausi alkaa keskiviikkona 8:00 Starilla.
4: Paha nörtti 86! Paha nörtti 86!
5: Mä oon paha nörtti 86 ja mä kerron, miten puhelimessa huijataan kansalta massit, elikkäs rahulit. Repe, sun rooli on verovirkailija. Ole hyvä.
6: Matti Kukkaro täältä Verohallinnosta, päivää. Tarvitsisin teidän pankkitunnukset, että voidaan maksaa veronpalautuksia.
5: Okei, nimivitsailu pois. Nyt kilauta oikealle kohteelle.
6: Sillä taitaa olla DNA Huoleton Plus, mikä estää huijaussoitot.
5: Huoleton Plus?
6: Ne mainostaa, että se palvelu on niin sua.
5: Ei ole yhtään mua.
7: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
8: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
9: Rauhoitu, se on pirkkaa.

0: Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Maailman rankin reality jatkuu.
2: No niin, sit liikkuu.
3: Täällä ei puheet merkkaa mitään.
4: Pää pinnan alle!
5: Mä haluan tehdä mun isä ylpeäksi.
2: Nyt lyö sitä!
1: Erikoisjoukot. Nyt ruudussa ja torstaina 9.4.
3: Jukainen etsii rajojaan.
6: Jokaisella lapsella ja nuorella on oikeus harrastaa, kuulua joukkoon, unelmoida ja tulla kohdatuksi omana itsenään. Osuuskauppa Arinan pidetään yhdessä pohjoisen puolta. Tukea voivat hakea pohjoissuomalaiset liikuntaseurat, harrastusyhdistykset, kulttuuri- ja tapahtumayhteisö sekä paikalliset avustus- ja hyväntekeväisyysjärjestöt, jotka kohdentavat toimintansa lapsille tai nuorille osuuskauppa Arinan toimialueella. Hae tukea osoitteessa arina.fi/sponsorointi.

Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Paahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Tiimeistele pähkinä murulla. Elämä on ruokaa. S-Market.

0: IS-urheilu-uutiset.
1: Hyundai-kuljettaja Esa-Pekka Lappi jäi Chilen MM-rallin avauspäivänä yli 2 minuuttia kärjestä. Lappi oli eilen pääluokan hitain kuljettaja. Hyundain urheilutoimen johtaja Andrew Wheatley kertoi rallimedia Dirtfishille, etteivät Lapin auton säädöt sopineet kosteisiin oloihin. Lappi lähtee tänään erikoiskokeille ensimmäisenä ja joutuu auraamaan tietä. Toyotan Sami Pajari on kilpailussa viidentenä, noin 22 sekuntia kärjestä. Tämän päivän erikoiskokeet käynnistyvät Suomen aikaa kello 15.08 ja jatkuvat puoleen yöhön asti. Suomen kultasankari Alisa Vainio juoksee parhaillaan SM-maratonilla Jyväskylässä. Kilpailu alkoi puolenta päivin. Maraton on Vainiolle ensimmäinen Birminghamin EM-kisojen jälkeen. Valmentaja Jarmo Viskarin mukaan kilpailu toimii pitkänä harjoituksena syyskuun lopun Berliinin maratonia varten. SM-maratonia seurataan hetki hetkeltä osoitteessa is.fi. Yleisurheilukauden uusi päätöstapahtuma, Ultimate Championship, alkoi eilen Budapestissa Unkarissa. Ruotsin Armand Duplantis voitti miesten seiväsypyn tuloksella 6.20, mutta maailmanennätys 6.32 jäi ylittämättä. Kreikan Emmanuel Karalis oli toinen tuloksella 6.15. Miesten moukarin heitossa nähtiin iso yllätys, kun olympiavoittaja Ethan Katzberg jäi ilman tulosta ja viimeiseksi. Naisten pituuden voitti Italian Larissa Iapicino, joka kertoi menettäneensä isoäitinsä kisapäivän aamuna. Kolmipäiväinen tapahtuma loppuu huomenna. Kanadalaismaalivahti Connor Ingram lopettaa jääkiekkouransa 5 NHL-kauden jälkeen. 29-vuotias Ingram kertoi päätöksestään Instagramissa. Hänen viimeiseksi NHL-seurakseen jäi Edmonton Oilers, jossa hän pelasi viime kauden runkosarjassa 32 ottelua. Ingram voitti kaudella 2023-2024 Will Masterton Memorial Trophyn osoitettuaan sinnikkyyttä palattuaan kaukaloon mielenterveysongelmien jälkeen.
0: Lisää urheiluuutisia löydät osoitteesta is.fi. Pidä päiväsi käynnissä. Classic Hits. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta.

Classic Hits soittaa tätä. Kaikki klassikkohitit.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
2: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa. Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 3,99 rasia.
3: Varmasti mehevämpää.
2: Suomalaiset omenat, 2,49 kiloa.
3: Tavallista parempaa.
2: Sekä HK ja Kariniemen valikoidut tuotteet plussakortilla 3 pakettia 5:llä.
3: Hei joo!
2: Tavallista parempi ruokakauppa.
4: Okei, jos mä nyt oikein muistan, niin mulla on tänään live-palaveri, Teams-palaveri, Zoom-palaveri ja Meet-palaveri. Sitten mun täytyy illalla tehdä yksi brändianalyysi ja markkinointisuunnitelma ja miettiä oman firman somestrategiaa samalla, kun mä leikin Iinan kanssa Intiaan ja teen ruokaa kaksosille, jotka syö kuin sudet, kun ne palaa lätkätreeneistä. Selviiks mä? En!
5: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spaisinugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
6: Perskule! Eikö

0: kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa. Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanja hinta on apteekeista kautta maan.
1: Selkä kulottaa, paino nousee ja väsyttää.
2: Et ole sinäkään enää ihan fitissä.
1: No en todellakaan, aina kiire, eikä ehdi kuntoilla.
2: Höpsis. Ole fit-keskukset ovat käytännössä aina auki. Ole fitin yrittäjä tsemppaa sinutkin kuntoon. Lähtee kilot ja tekosyyt.
1: Näytä. Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta. Ole.fit.
3: Hei, ehdotus syyskokouksen järjestelyihin. Meidän pitäisi varmaan kilpailuttaa noi suolapähkinät.
4: Kokouksen järjestäminen voi olla myös helppoa. MS Finlandian valmiista kokouspaketeista löydät tilat ja tarjoilut kaikenlaisiin tapahtumiin. Helppoa kuin kokous merellä. Tervetuloa kylään. Eckerölain.
5: Akkujen asiantuntija on Suomen Akut. Uutta virtaa joka lähtöön, maalta merelle, työmaalta toimistoon sekä kotiin ja tien päälle. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
6: Yrittäminen kannattaa!
7: Kotijoukkue yrittäjille löytyy osoitteesta yrittäjät.fi, jotta yrittäminen kannattaa.
8: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
9: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
10: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta.
11: Tuttu Saudi, ota easy ja nauti edelleen.
12: Petollisten uudella kaudella niin petolliset kuin uskolliset ajetaan entistä ahtaammalle.
13: Luota muhun.
14: I can't.
15: Koska niin kuin jääkylmää vettä heitetty päälle saman tien.
16: Tulisi semmoinen niin kuin ihan infernaalinen shit show.
17: Täysin eri mieltä sinun kanssa.
18: Juurikaan kiinnosta.
19: Mitä?
20: Petolliset. Uusi kausi nyt ruudussa ja lauantaina 9.4.
21: Salaliittoteoriaksi kutsutaan ilman riittäviä todisteita esitettyä käsitystä, jonka mukaan jonkin asian takana on salaliitto.
22: Liittoteoriaksi puolestaan kutsutaan sitä, kun rautaiset ammattilaiset saavat yhdessä aikaa reilummat työolot ja ilmiön takanaan ammattiliitto.
23: Näistä kahdesta jälkimmäiseen kannattaa lähteä mukaan osoitteessa jhl.fi/liity.
24: Suplasta löydät eniten kuunneltavaa. Kuuntele podcasteista esimerkiksi Matka floppaa.
25: Suomalaiset taas on vähän enemmän semmoisia melankolisia, eikä nyt välttämättä halua hihuloida siellä nuotiotulella laulaa mitään piristävää. Eli sitten kun vihdoin ne oli sen verran kännissä, että rupesi laulattaa, niin sittenhän se oli aina semmoista.
24: Paljon kuunneltavaa ilmaiseksi ja edullisella kuukausitilauksella vieläkin enemmän. Supla. Eniten kuunneltavaa.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
2: Saletisti onnistuu! Sale!
3: Jokainen on yhtön, kunnes toisin todistetaan.
4: Tilaa Tokmannin tukkukortti heittämällä halvimmat hinnat kaikille, joilla on Y-tunnus.
5: Moi yrittäjä, tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään, laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa yrittäjä! Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
6: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.
7: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää. Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt, matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.
8: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa. Mikä on helpotus?
9: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
10: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
11: Fortum esittää. 6-vuotias Aada soittaa suosikkikappaleensa. Ei hassumpaa, mutta lisätäänpä hieman energiaa. Meissä kaikissa on sitä, pohjoismaista energiaa. Rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
12: Silloin kun minun nivelet alkoivat oireilla, halusin kotimaisen tuotteen, johon voin luottaa. Siksi valitsin Terveyskaistan nivelteho-nivelvoiteen. Se kun valmistetaan Tampereella suomalaisessa lääketehtaassa. Silloin kun nivelkipu iskee, levitän niveltehoa kipeille nivelalueelle ja se helpottaa kipua nopeasti eikä muuten tunnu tahmealta. Minä ostan omani apteekista, mutta saa sitä myös terveyskaupoista ja prismoista.
13: Terveyskaistan nivelteho-nivelvoide on CE-merkitty lääkinnällinen laite nivelkipuun, tulehdukseen ja turvotukseen. Valmistaja Fysiolain Oy, jakelija Terveyskaista Oy.

0: Kalaneuvos.
1: No mikäs sulla nyt on?
2: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
1: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
2: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä, just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physioline Oy.
3: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, joiden mielestä ananas kuuluu pizzaan, ja niitä tolkun ihmisiä. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta, Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
4: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä.
5: Ole.fi. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta ole.fi.
6: Sittarin megaedut on täällä. Talo täynnä megalomaanisia tarjouksia. Ruokaa, juomaa, vaatteita, kosmetiikkaa, kodin elektroniikkaa. Tule tekemään herkullisia ja tarpeellisia löytöjä. Sittari hoitaa. Ei kun morjasta
7: pöytään. Puilo, mitä voin auttaa?
8: Niin, maalasin polkupyörän mustaksi.
7: Aha.
8: Mulla on myös syksyä varten musta ajopuku.
7: Joo.
8: Ja musta kypärä.
7: No niin.
8: Niin.
7: Tiedät sitten varmaan, mitä vielä tarvit.
8: Varmaan valot.
7: Jep. Nyt olis Bike R, polkupyörän valosarja, 24.99. Tuukko hakee?

0: löysi myös humanitaarinen maahanmuutto. Harkimon avaus on yllättävä, sillä Elinkeinoelämän keskusjärjestö EK tavoittelee vähintään 45 000 työperäistä nettomaahanmuuttajaa vuosittain. Pääministeri Petteri Orpo ehdottaa Helsingin Sanomissa, että EU rakennuttaisi yhteisiä jäänmurtajia. Suomi olisi valmis rakentamaan alukset ja isännöimään niitä. Orpon mukaan yhteisiä jäänmurtajia tarvitaan, jotta Eurooppa vahvistaisi asemaansa arktisella alueella Venäjän ja Kiinan rinnalla. Hanke voitaisiin rahoittaa yhteisellä EU-rahalla. Orpo aikoo nostaa asian esiin EU-johtajien kanssa huomenna alkavassa arktisessa huippukokouksessa Rovaniemellä. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski on valmis tapaamaan Venäjän presidentin Vladimir Putinin Miamissa joulukuussa, jos Putin osallistuu kaupungissa järjestettävään G20-kokoukseen. Zelenski kertoo asiasta saksalaisen Deutsche Wellen haastattelussa. Hänen mukaansa tapaamisessa pitäisi keskustella ja tehdä päätöksiä. Zelenski ja Putin eivät ole tavanneet toisiaan kasvatusten sen jälkeen, kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan helmikuussa 2022.
1: Classic Hits. Uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Suomen sää on hyvin vaihtelevaa. Päivä on suurelta osin poutainen. Lähinnä idässä ja etelässä sataa päivän kuluessa paikoin vähän vettä. Päivä lämpötila on enimmäkseen 15 asteen vaiheilla, pilvisillä alueilla paikoin noin 10 asteessa. Tuuli on melko heikkoa. Pohjoisessa lämpötila voi laskea ensi yönä hieman pakkasen puolelle.

tällä viikolla Def Leppard Top 10. Suuntaa someen @classichitsuomi ja kerro omat suosikkisi. Top 10 -lista kuullaan lauantaina 10:00, aamulla ja illalla. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
2: Saletisti onnistuu! Sale!
3: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mut koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
4: Ole.fi. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta ole.fi.

0: Varaa syksyn onnenhetket edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi.
2: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
3: Missä tahansa asutkin ja liikutkin. Avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi. Avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
4: Ja syvä hengitys sisään. Ja ulos. Tuolta se tuntuu, kun sinulla on Nordean asuntolaina. Saat enemmän tilaa hengittää ja mahdollisuuden unelmoida isommin. Markkinoiden notkeimmalla asuntolainalla. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
5: Tervetuloa työhaastatteluun, Rahishärkä Finanssi. Kerro sun sijoitustaustasta.
6: Mä oon Olin Vekessä.
5: Mä. Hajautatko ollenkaan?
6: Kuuntele, veli. Veketupla juusto ja vekekerroksia.
5: Hold up! Puhutko sä Hesburgerista?
6: Hesessä veke on aina halvempi.
5: Ja bonustuotot bonustilille.
7: Moi, murupallero. Lapset on harrastuksissa. Mitä sulle?
8: Voi rähmä.
7: No, mikä nyt?
8: Pitää varmaan taas ostaa uudet puhelimet. Puukolle Aaralle ja Kaksosille.
9: Tai sitten tuot ne Fonumiin. Akku saada vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Ei kun siinähän te joottekin.

0: Lidl, se kannattaa.
1: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään, pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
2: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
3: Täysi vaatekaappi, eikä silti mitään päälle pantavaa. Vaatekaapin vallankumouksessa stylistit rakentavat 33 vaatteen kapselikaapin, joka toimii joka aamu. Vähemmän vaatteita, enemmän asukokonaisuuksia. Vaatekaapin vallankumous alkaa tiistaina Ruudussa ja Nelosella.
4: Kesän sato on nyt korjattu myyntiin ja lampaat odottelevat laitumella rapsuttajia. Tervetuloa kylään koko perheen voimin lähiruokapäivänä 12. ja 13. syyskuuta. Yli 300 kohdetta ympäri Suomen juhlii kanssamme 10-vuotiasta lähiruokapäivää. Löydä herkulliset maut ja maaseudun elämykset lähiruokapäivä.fi.
5: Ajamisen ilo sai uuden kodin. Uuden autokeskus BMW Helsingin avajaisia vietetään nyt Konalassa. Tervetuloa kokemaan uusi BMW-talo, BMW-mallisto ja avajaisten ainutlaatuiset edut. Edut voimassa 15.

0: Classic Hits. Viikon vieras.
1: Moi, tässä on Freeman ja olen ollut tällaisessa ohjelmassa kuin Vain elämää. Ja kuinka ollakaan siellä nämä innokkaat nuoret, nuoriso risti minut Fribbeksi. Tää näin koko 2 viikkoa, eli mulle tuli mieleen niin kuin tintti, armeijaolot ja sellaista. Mutta tää oli niin kuin enemmän sellainen taidepop-kertausharjoitukset, jossa oli tarkoitus väsyttää ihminen, että hän puhuisi lööperiä siellä haastatteluissa ja saataisiin hyvää telkkaria. Ja toisekseen, mikä siellä oli siis, että ollaan väsyneitä, herätään liian aikasi ja näin, niin telkkarissa on, että siellä niin kuin me ollaan ruokalautasten ääressä niin kuin koko ajan, niin eihän siellä nyt todellakaan syödä sillä lailla koko ajan. Se ei näytä hyvältä telkkarissa, vaan siinä pitää katsoa joku sellainen tietty hetki, että se vai vihkaa alat ahmatiksi. Ja eikä siinä mitään, ne ruuat oli siis todella hyviä ja jopa pystyy itse hiukan vaikuttamaan siihen, että minkälaista kantarellia sitä päivän mittaan saa. Eli jonkinlainen ihmiskoe tässä oli tietenkin, ja toiset meistä pärjäsivät siinä paremmin, ja toiset sitten jo alkoi kalkkiviivoilla hiukan tahmoa. Esimerkiksi kyllä mun täytyy tunnustaa, että mä olin jokseenkin väsynyt sillain viimeisinä päivinä, ettei, no, onneksi siellä oli tämä nuorisoliittolaiset, jotka piti sitten spirittiä yllä, ja sitten mikä siinä oli, niin todellakin siellä oli erittäin hienoja näitä omia versioita, vaikka munkin biiseistä. Tässä sopii kyllä katsoa, että minkälainen käympesä nyt tuli.
0: Classic Hits. Viikon vieras.
2: Yleisön kanssa käyminen. Se on niinku parasta.

0: se mitä laululla tehdään, niin se on jotakin isompaa kuin se business.
1: Jos mä en olisi saanut lahjana tollaista kriisiä, niin mä olisin elänyt mun koko loppuelämän, tiedätkö, niillä asetuksilla, mitä mulla oli.
2: Mä väitän, että no eniten ylpeit siitä, että mä oon kunnioittava, mua käytöstavat ja mä oon hyvä muille.
3: Mä en ollut hyvä laulamaan, mä en ollut hyvä tanssimaan, mä en ole niinku hyvä missään niinku tällaisessa, mutta oli hirveä palo ja tahto.
4: Mulla oli niin vaikea uran alku, koska mä hannasin niin paljon vastaan.
0: Ei, esiintyminen on mulle älyttömän luontevaa.
5: Se ei mennyt mun jakeluun. Et mulla on lupa olla olemassa, mulla on lupa olla taiteelle olla, kuka mä oon. Joko mä oon liian suuri, liian pieni, jotain outo.
0: Tää on jotenkin, niin kuin mä saisin lisää elämää.
6: Classic Hits. Viikon vieraan valinta. Tulossa hetken kuluttua.

0: Classic Hits. Viikon vieraan valinta.
1: Tässä on Freeman ja hei, mun vuoro valita biisi tähän näin. Ja se on tietenkin jotain Beatlesia, koska mä oon jo 60-luvun puolessa välissä tai ennen pudonnut tällaiseen Beatles-pataan. Ja se on jättänyt lähtemättömän jäljen. Mutta nyt jos siirrytään 80-luvulle, niin sitten totta kai Beatles on tehnyt näitä remix-albumeita ja kaikkea tällaista. Mutta on siellä myös soolotuotantoa Ringolta ja George Harrisonilta, mutta ei niin kauhean erikoista. Mutta sen sijaan Paul McCartney teki ihan hienon soololevyn 80-luvun lopussa. Likaisen albumin nimi Flowers in the Dirt, mutta sitä on tullut hinkattua paljon. Biisin nimi, mikä tässä nyt tulee, on This One.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Timo, myynti rokkaa vai?
2: Joo, ihan mukavasti menee.
1: Ja prosessit on mintissä?
2: No just eilen retrossa puhuttiin.
1: Mikä retro?
2: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
1: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
2: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona?
3: Barona!
0: Kun haluat kasvaa, ota Barona.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Missä tahansa asutkin ja liikutkin. Avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi. Avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
2: Pressistä saat jokaisella treenikerralla iloa ja uutta virtaa arkeen. Lähde nyt mukaan ihan erityisellä aloitusedulla. Tsekkaa heti pressi.fi.
3: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää. Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt, matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.
4: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, jotka asuvat Ypäjällä, ja niitä, jotka eivät. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta, Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
5: Mikä toi oli? Ja taas?
6: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
5: Häh?
6: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
5: Oivalluksen? Siis mitä?
6: Oivalluksen, että asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa uusin silmin. Ja että Danske Bank hoitaa pankin vaihdon puolestasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
7: Jokainen on yhtön, kunnes toisin todistetaan.
8: Tilaa Tokmannin tukkukortti. Heittämällä halvimmat hinnat kaikille, joilla on Y-tunnus.

0: leivälle. Nyt kaupoissa. Kalaneuvos.
1: Ootteko valmiina, koska kupla on täällä taas?
2: Yeah! Oh my God. Ai että, lisää vieraita, lisää pelejä ja lisää hauskanpitoa.
3: Mikä? Passu! Toi pizza voi...
4: Ja mikä parasta?
1: Tietysti me!
3: Aivan oikein! Yeah!
4: Kuplan uusi kausi alkaa keskiviikkona 8:00 Starilla.
5: Ei itketä maanantaina.
6: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso

0: Tunteiden paloa mailan varressa.
1: Merkki päällä, siitä lävätään.
0: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
1: Eteniä lähtee tiukka tilanne.
0: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
2: Huhhuh, sentään mitä peliä.
0: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Superpesiksen ratkaisupelit. Nyt ruudussa.
3: Ajamisen ilo sai uuden kodin. Uuden autokeskus BMW Helsingin avajaisia vietetään nyt Konalassa. Tervetuloa kokemaan uusi BMW-talo, BMW-mallisto ja avajaisten ainutlaatuiset edut. Edut voimassa 15.

0: Mitä? Kuka huutaa? Missä?
1: Täällä putkessa.
0: Missä ihmeen putkessa? Mitä?
1: No täällä hittiputkessa.
0: Classic Hits. Hittiputki. Arkisin 3-5. Vain kovimpia klassikkohittejä. 2 tuntia putkeen.

Obrigada.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Pelipäivän mietelause. Ei Roomaakaan yhdessä pelipäivässä rakennettu.
2: Historian kovin liigakausi. 17 joukkuetta, yli 150 pelipäivää. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
3: Sittarin megaedut on täällä. Talo täynnä megalomaanisia tarjouksia. Ruokaa, juomaa, vaatteita, kosmetiikkaa, kodin elektroniikkaa. Tule tekemään herkullisia ja tarpeellisia löytöjä. Sittari hoitaa.
4: Moi.
5: Moi.
4: Mitäs sinne?
5: Mitäpä tässä?
4: Niin ootko tulossa tänne konttorille? Hommattiin uusi vesiautomaattikin.
5: Aha.
4: Täällä porukka viihtyy.
5: Hyvä, hyvä.
4: Niin, että tulisitko?
5: Mitä?
4: Tulisitko ihan lähitöihin? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
5: En mä nyt.
6: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
7: Hei, älä suotta köhi. Ota Kellorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
8: Voiko se oikeasti toimii?
7: Voi se. Kellorevoise.
9: Ärsyttääkö kuiva yskä? Kellorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Kellorevoise.
10: Kellorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Boskamp. Jakelija Harmonia Life.
9: Kellorevoise. Vain apteekeista.
11: Elämässä tarvitaan enemmän kuin hyvää kuntoa tai työkykyä. Tarvitaan elämänkykyä. Varaa hieronnan ensikäynti hierojallemme nyt vain 46 eurolla osoitteessa relahierojat.fi. Tärkeintä on elämänkyky.
12: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa?
13: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
14: VR. Yhteisellä matkalla.
15: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
16: Millainen on unelmien kumppani? Sellainen, joka innostuu kanssasi. Sellainen, joka ymmärtää sinua ja jonka kanssa et jää yksin. Sellainen, johon 500 000 pohjoismaista yritystä jo luottaa ja jonka kanssa pääset alkuun ilman aloitusmaksuja. Sellainen on unelmien pankkikumppani sinulle, yrittäjä. Me Nordeassa olemme se kumppani. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
17: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman uutuushuonekaluja. Juuri nyt voit säästää jopa 50% monipuolisesta huonekaluvalikoimasta. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
18: Halo, onko tämä puhdistamolla?
19: Juu, täällä ollaan. Ja kuulostaa, että puhdistamon D-vitamiini, C-vitamiini ja sinkki olisi tarpeen.
18: Joo, kyllä olisi.
19: Ylläpidä sun vastustuskykyä ja nappaa puhdistamon laadukkaat kotimaiset vastustuskykytuotteet lähikauppasi hyllyltä. Eli C, D, sinkki ja puhdistamo.
20: Meillä Rahishärkä Financeissa Loyalty Program -kokemus katsotaan eduksi.
21: Bro, mun bonustilin cashflow on ihan kipeä. Vekesijoitusten myötä ROI on alkanut realisoitua ja haijappasi just platinalla.
20: Hold up! Puhutko sä nyt Hesburgerin bonustilistä?
21: Hesessä veke on aina halvempi.
20: Ja bonustuotot bonustilille.
22: Okei, jos mä nyt oikein muistan, niin mulla on tänään live-palaveri, Teams-palaveri, Zoom-palaveri ja Meet-palaveri. Sitten mun täytyy illalla tehdä yksi brändianalyysi ja markkinointisuunnitelma ja miettiä oman firman somestrategiaa samalla, kun mä leikin Iinan kanssa Intiaan ja teen ruokaa kaksosille, jotka syö, kun sudet, kun ne palaa lätkätreeneistä. Selviiks mä? En.
23: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spaisinugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
24: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
25: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
26: Makeit uutuuksii.
24: No mistä te tuutte sitten?
25: S-Marketista.
27: Elämä on ruokaa. S-Market.
28: Ilta-Sanomien uutiset.
0: Vihreiden kansanedustaja Mari Holopainen ehdottaa, että varhaiskasvatukseen tuotaisiin nykyistä vahvemmin pedagogista opetusta. Taustalla ovat suomalaisnuorten oppimistulosten lasku, jonka tällä viikolla julkaistu PISA-tutkimus vahvisti jatkuneen. Holopainen haluaa viedä varhaiskasvatusta koulumaisempaan suuntaan.

0: Poliisi on hyvin suurella todennäköisyydellä tunnistanut varkautelaisen mopopojan kuolemaan liittyvän rekan kuljettajan. Poliisin käsityksen mukaan 15-vuotias mopoilija ja rekka olivat pysähtyneet samaan risteykseen. Kun he lähtivät liikkeelle, mopoilija kaatui ja jäi tukkirekan alle. Rekka ei pysähtynyt. Poliisin mukaan tavoitettu kuljettaja ei ollut huomannut tapahtumaa. Häntä on tarkoitus kuulustella ensi viikolla. Turbulenssi voi olla tänä vuonna tavallista voimakkaampaa Pohjois-Atlantin lentoreiteillä, kertoo uutistoimista Bloomberg. Readingin yliopiston ilmakehätutkija Paul Williams arvioi voimakkaan El Niñon lisäävän turbulenssia Euroopan ja Pohjois-Amerikan välillä. Turbulenssialueet voivat hänen mukaansa laajentua jopa kolmanneksella. YK:n alainen maailman sääjärjestö WMO arvioi El Niñon jatkuvan ensi vuoden helmikuuhun.
1: Classic Hits. Uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Sää on huomenna suuressa osassa maata pilvinen ja kapea sadealue liikkuu maan pohjoisosan yli itään. Myös maan etelä- ja keskiosassa tulee hajanaisia sateita tai sadekuuroja. Lännestä alkaen sää selkenee iltaa kohti. Lännen ja etelän välinen tuuli on heikkoa tai kohtalaista ja lännessä sekä Lapissa puuskaista. Päivälämpötila on maan etelä- ja keskiosassa 12-17, pohjoisessa 7-16 astetta.

0: klassikkohittien tahtiin aina lauantaisin ilta 8:00. Classic Hits Club soittaa parasta bilemusaa niiltä vuosilta, kun musiikki vielä oli hyvää. Lauantaisin ilta 8:00. Classic Hits Club. Classic Hits.
1: Kaikki klassikkohit

0: Muun muassa nämä klassikot. Classic Hitsiltä. Hetken kuluttua. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Ootteko valmiina, koska kupla on täällä taas?
2: Yeah! Oh my God. Ai että, lisää vieraita, lisää pelejä ja lisää hauskanpitoa.
3: Mikä? Passo! Toi pizza voi...
4: Ja mikä parasta?
1: Tietysti me!
4: Koplan uusi kausi alkaa keskiviikkona 8:00 Starilla.
5: Koo supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa. Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 3,99 rasia.
6: Varmasti mehevämpää.
5: Suomalaiset omenat, 2,49 kiloa.
6: Tavallista parempaa.
5: Sekä HK ja Kariniemen valikoidut tuotteet plussakortilla 3 pakettia 5:llä.
6: Hei joo!
5: Tavallista parempi ruokakauppa.
7: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formolinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formolinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
8: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formolinen L112 Extra. Formolinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sert Medica, jakelija Harmonia Life. Formolinen L112. Apteekeista.
9: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää. Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt, matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.
10: Keskeytämme lähetyksen Helmisimpukan 10 uutiseen. Helmisimpukan itse tehty lounas nyt vain 10 €. Edun saat ST1 Way-appillä. Tarjous on voimassa 20. syyskuuta asti. Katso lounaslista osoitteessa helmisimpukka.fi. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
11: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit ohjata jokaisesta pankkikorttiostosta euron tai muun haluamasi summan automaattisesti säästöön. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
12: Brändit suoraan huipulta, ei meillä maksa maltaita.
13: Kärkkäiseltä löytyy.
14: Tee löytöjä Kärkkäisen brändiviikoilla.
15: Paha nörtti 86 ja mä avaan teille puhelinhuijauksen salat. Repe, esitä nuorta hädässä. Paneudu rooliin vähän niinku mentorinäyttelijä. Siis niinku, että älä esitä teiniikasta, vaan ole teini.
16: Okei. Hei bro, täällä on legit sun skidi. Mä oon sairaala, skringet, fibat, tartte stackit cashi. What's up?
15: Ehkä vähemmän metodia, mut soita nyt oikeesti.
16: Oiskohan sillä DNA huoleton plus? Se estää huijaussoitot. Goat-liittymä.
15: Hemokirottua DNA, hemokirottua.
17: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
18: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
19: Rauhoitu, se on pirkkaa.

0: Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Okei, jos mä nyt oikein muistan, niin mulla on tänään live-palaveri, Teams-palaveri, Zoom-palaveri ja Meet-palaveri. Sitten mun täytyy illalla tehdä yksi brändianalyysi ja markkinointisuunnitelma ja miettiä oman firman somestrategiaa samalla, kun mä leikin Iinan kanssa Intiaan ja teen ruokaa kaksosille, jotka syö kuin sudet, kun ne palaa lätkätreeneistä. Selviiks mä? En!
2: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spaisinugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
3: Täysi vaatekaappi, eikä silti mitään päälle pantavaa. Vaatekaapin vallankumouksessa stylistit rakentavat 33 vaatteen kapselikaapin, joka toimii joka aamu. Vähemmän vaatteita, enemmän asukokonaisuuksia. Vaatekaapin vallankumous alkaa tiistaina Ruudussa ja Nelosella.
4: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Piinaako projektit? Ahdistaako aloittaminen?
2: Ei hätää!
3: Sillä Bauhaus tarjoaa nyt eristevilloja tai kipsilevyjä. Ota 5 ja maksa 4. Sunnuntai-iltaan asti.
4: Tää hyvältä näyttää!
5: Tämä on maustakieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.

0: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.
1: Sittari hoitaa.
2: Harjoitukset jatkuvat.
3: Missä tahansa asutkin ja liikutkin, avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi. Avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
4: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee huijauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
5: BookBeat. Nothing beats a good book.
6: Selkä kulottaa, paino nousee ja väsyttää.
7: Et ole sinäkään enää ihan fitissä.
6: No en todellakaan. Aina kiire, eikä ehdi kuntoilla.
7: Höpsis. Ole fit-keskukset ovat käytännössä aina auki. Ole fitin yrittäjä tsemppaa sinutkin kuntoon. Lähtee kilot ja tekosyyt.
6: Näytä. Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta. Ole.fit.
8: Mä meen rustaa.
9: Mut eks vieraatuu jo puolen tunnin kuluttua?
8: Ole vartissa, sulla on kaunis kukkakuvioinen pöytäliina, uusi astiasto ja siihen sopivat kangaslautasliinat.
9: Voi ihan. Tuu pian takas.
10: Rusta niin paljon, niin vähällä.
11: Hei, ehdotus syyskokouksen järjestelyihin. Meidän pitäisi varmaan kilpailuttaa noi suolapähkinät.
12: Kokouksen järjestäminen voi olla myös helppoa. MS Finlandian valmiista kokouspaketeista löydät tilat ja tarjoilut kaikenlaisiin tapahtumiin. Helppoa kuin kokous merellä. Tervetuloa kylään. Eckerö Line.

0: leivälle. Nyt kaupoissa. Kalaneuvos.
1: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
2: Meillä Rahishärkä Financeissa Loyalty Program -kokemus katsotaan eduksi.
3: Bro, mun bonustilin cashflow on ihan kipeä. VG-sijoitusten myötä ROI on alkanut realisoitua ja haijappasi just platinalla.
2: Hold up! Puhutko sä nyt Hesburgerin bonustilistä?
3: Hesessä VG on aina halvempi.
2: Ja bonustuotot bonustilille.
4: Moi yrittäjä! Tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään. Laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa yrittäjä! Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
5: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Jokainen on yhtön, kunnes toisin todistetaan.
2: Tilaa Tokmannin tukkukortti. Heittämällä halvimmat hinnat kaikille, joilla on Y-tunnus.
3: On monia tapoja jättää jälkensä. Arkkitehti rakentaa, muusikko säveltää, runoilija kirjoittaa, jotta jotain jäisi maailmalle, kun oma kynttilä palaa.
4: Loppuun asti joku ajatteli minua. Tulevaisuuttani pidettiin tärkeänä. Saan elää elämän täynnä mahdollisuuksia.
5: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.
6: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Tiimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
7: Lanternassa avattiin täysin uudistunut Masku. Uskomattomia avajaistarjouksia sohvista, sängyistä, matoista, ruokaryhmistä ja paljon muusta. Tutustu upeaan uuteen mallistoon.
8: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.

Top 10 kympiltä. Tällä viikolla Def Leppardin isoimmat hitit. Vaikuta listaan kertomalla omat suosikkibiisisi somessa. @classichitssuomi. Def Leppard, top 10. Lauantaina 10:ltä. Aamulla ja illalla. Classic Hits. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
2: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
3: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
2: Ja onhan meillä tekoälyjä.
3: Meidän pitäisi kouluttaa.
2: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
3: Pertti, teidän Miro on 7.
2: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
3: Pertti, hengitä ja ota Barona. Barona!
4: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
5: Barona. Sanotaan nyt vaikka, että... No se, että pakastimessa on jäitä, auttaa vähän. IFin tapaturmavakuutus auttaa paljon.
6: No mikä sulla nyt on?
7: Saateri, kun on lihakset kipeänä.
6: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
7: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä. Just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physiolain Oy.
8: Elämässä tarvitaan enemmän kuin hyvää kuntoa tai työkykyä. Tarvitaan elämänkykyä. Varaa hieronnan ensikäynti hierojallemme nyt vain 46 € osoitteessa. Relahierojat.fi. Tärkeintä on elämänkyky.
9: Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
10: Koska pienempi ei riittäisi.
9: Aivan.
10: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
9: Kaikki peli?
10: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
9: En ihan ymmärrä.
10: Minäpä kiteytän 3 sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.
1: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean notkealla asuntolainalla. Voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 € vuodessa. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
11: Moi.
3: Moi.
11: Tulisitko ihan lähitöihin tänne konttorille? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
3: En mä nyt.
12: Vegessä on nyt syysale. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Vege.fi.

0: Mä menen rustaa.
1: Mut eks vieraat tuu jo puolen tunnin kuluttua?
0: Kuule, Vartissa sulla on kaunis kukkakuviainen pöytäliina, uusi astiasto ja siihen sopivat kangaslautasliinat.
1: Voi ihanaa, tuu pian takas.
2: Rusta niin paljon, niin vähällä.
3: Tervetuloa työhaastatteluun, Rahis Härkä Finanssi. Kerro sun sijoitustaustasta.
4: Mä oon Olin Vekessä.
3: Mä hajautatko ollenkaan?
4: Kuuntele, veli. Veke tupla juusto ja veke kerroksia.
3: Hold up! Puhutko sä Hesburgerista?
4: Hesessä veke on aina halvempi.
3: Ja bonustuotot bonustilille.
5: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
6: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
5: No mitä mä sitten teen?
6: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
5: No miksei?
6: Vapaus alkaa vatsasta.
2: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
7: Sittarin megaedut on täällä. Talo täynnä megalomaanisia tarjouksia. Ruokaa, juomaa, vaatteita, kosmetiikkaa, kodin elektroniikkaa. Tule tekemään herkullisia ja tarpeellisia löytöjä. Sittari hoitaa.
3: Missä se mun paketti oikein on? Ihminen kestä tällaista epätietoisuutta.
8: Seuraa pakettiasi omapostisovelluksella.
3: Kato, se on jo kuljetuksessa.
8: Omapostilla pysyt kartalla siitä, missä pakettisi menevät. Posti.
9: Ilta-Sanomien uutiset.
10: Vihreiden kansanedustaja Mari Holopainen ehdottaa, että varhaiskasvatukseen tuotaisiin nykyistä vahvemmin pedagogista opetusta. Taustalla ovat suomalaisnuorten oppimistulosten lasku, jonka tällä viikolla julkaistu PISA-tutkimus vahvisti jatkuneen. Holopainen haluaa viedä varhaiskasvatusta koulumaisempaan suuntaan ja vahvistaa esiopetuksen oppimistavoitteita. Varhaiskasvatukseen voitaisiin hänen mukaansa lisätä ikätasoisesti esimerkiksi käsitöiden, musiikin ja muun taiteen opetusta. Holopainen sanoo Ilta-Sanomille, että oppimisen lisääminen on positiivinen asia, eikä se automaattisesti tarkoita lasten kokemien paineiden lisääntymistä. Suojelupoliisin mukaan Venäjän sabotaasitoiminta on aktivoitunut selvästi Euroopassa. Kohteiksi supo listaa erityisesti puolustusteollisuuden, Ukraina-tuen ja EU-päätöksenteon. Uhka koskee supon mukaan myös Suomea. Supon erikoistutkija Lotta Hakala sanoo STT:lle, ettei Venäjän mahdollisen sabotaasi-iskun todennäköisyyttä Suomessa tiedetä. Hakalan mukaan iskulle ei kuitenkaan ole mitään erityistä pidäkettä. Alisa Vainio on voittanut tänään SM-maratonin Jyväskylässä. Vainio juoksi ajan 2:27.47 ja jätti toiseksi sijoittuneen Anni Kuosmasen yli 7 minuutin päähän. Vainio juoksi viimeiset 5 kilometriä Suomen ennätysvauhtia. SM-maraton oli Vainiolle pitkä harjoitus ennen parin viikon kuluttua juostavaa Berliinin maratonia.

0: Classic Hits. Uutiset tuottaa. IS.fi.
1: Sää on huomenna suuressa osassa maata pilvinen ja kapea sadealue liikkuu.

Hittiputki. Soittaa vain kovimpia klassikkohittejä. Arkisin 3-5. Non-stop. Classic Hits. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta.

0: Muun muassa nämä klassikot. Classic Hitsiltä. Hetken kuluttua. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Hei, älä suotta köhi. Ota Gellorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
2: Voiko se oikeasti toimii?
1: Voi se. Gellorevoise.
3: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gellorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gellorevoise.
4: Gellorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life.
3: Gellorevoise.
4: Vain apteekeista.
5: Ootteko valmiina, koska kupla on täällä taas?
6: Ai että, lisää vieraita, lisää pelejä ja lisää hauskanpitoa.
7: Mikä? Passo! Toi pizza voi...
8: Ja mikä parasta?
9: Tietysti me!
7: Aivan oikein!
8: Koplan uusi kausi alkaa keskiviikkona 8:00 Starilla.
10: Koo supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa. Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 3,99 rasia.
11: Varmasti mehevämpää.
10: Suomalaiset omenat, 2,49 kiloa.
11: Tavallista parempaa.
10: Sekä HK ja Kariniemen valikoidut tuotteet plussakortilla 3 pakettia 5:llä.
11: Hei joo!
10: Tavallista parempi ruokakauppa.
12: Selkä kulottaa, paino nousee ja väsyttää.
13: Et ole sinäkään enää ihan fitissä.
12: No en todellakaan. Aina kiire, eikä ehdi kuntoilla.
13: Höpsis. Ole fit-keskukset ovat käytännössä aina auki. Ole fitin yrittäjä tsemppaa sinutkin kuntoon. Lähtee kilot ja tekosyyt.
12: Näytä. Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta. Ole.fit.
14: Helsinki, Espoo, Turku.
15: Tampere, Lahti, Kouvola.
14: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
15: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
14: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
15: Ja sitten lauletaan.
16: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
17: Millainen on unelmien kumppani? Sellainen, joka innostuu kanssasi. Sellainen, joka ymmärtää sinua. Ja jonka kanssa et jää yksin. Sellainen, johon 500 000 pohjoismaista yritystä jo luottaa. Ja jonka kanssa pääset alkuun ilman aloitusmaksuja. Sellainen on unelmien pankkikumppani sinulle, yrittäjä. Me Nordeassa olemme se kumppani. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
18: Yrittäminen kannattaa!
19: Kotijoukkue yrittäjille löytyy osoitteesta yrittäjät.fi, jotta yrittäminen kannattaa.
20: Hyvää päivää, rouva. Upea leopardikuosinen kissa teillä.
21: Päivää, Lähiboksi. Hän on poikani Leonard ja myös stylistini.
20: Aivan. Kenties jotain piristävää pilkullista tilasitte?
21: Miten tiesitte?
20: Ihan oli villi arvaus.
22: PostNord. Tuomme maailman luoksesi.
23: Lähikauppaan kiskalle tai naapurustasi Lähiboksiin.
24: Tänään töiden jälkeen mun pitää hakea pyykit pesulasta, hakea ruokaa kaupasta, hakea pihla päiväkodista, hakea taisto futistreenestä, hakea apurahaa, vakuutuskorvausta, lainapäätöstä, sivistysjohtajan virkaa jossain välissä. Aivan aika. Teillä vielä kaikille ruokaa. Selviinkö mä? En.
25: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spaisinugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
26: Missä tahansa asutkin ja liikutkin. Avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi. Avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
27: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
28: Saletisti onnistuu!
29: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Moi yrittäjä, tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään, laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa yrittäjä! Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
2: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.
3: Puutarhatarjoukset Rustasta. Aidot kallunat alkaen 1,99. Ensi kevään kukkaloistoon kukkasipulit 1,99 possi. Ja laadukkaat syyshortensiat alkaen 13,99. Lisää tarjouksia rusta.com. Rusta. Niin paljon, niin vähällä.
4: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
1: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
0: Ei kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
1: Jaa.
0: Ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
2: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
3: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voin syödä ja liikkua vapaammin. Olen käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus. PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
4: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
5: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää. Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt, matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.
6: Helsinki, Espoo, Turku.
7: Tampere, Lahti, Kouvola.
6: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
7: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
6: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
7: Ja sitten lauletaan.
8: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
9: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mut koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin Kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet Kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on kasko, liikennevakuutus ja vakuutus 3. vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
10: Piinaako projektit? Ahdistaako aloittaminen?
11: Ei hätää!
12: Sillä Bauhaus tarjoaa nyt eristevilloja tai kipsilevyjä. Ota 5 ja maksa 4. Sunnuntai-iltaan asti.
13: Tää hyvältä näyttää!
14: 5. ja 6. kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50. Hes!

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Classic Hits. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta.

Kaupungin viilein klubi on täällä. Eikä sinun edes tarvitse poistua kotoasi. Classic Hits Club tuo bileet luoksesi joka lauantai ilta 8:00.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa. Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 3,99 rasiaa.
2: Varmasti mehevämpää.
1: Suomalaiset omenat, 2,49 kiloa.
2: Tavallista parempaa.
1: Sekä HK ja Kariniemen valikoidut tuotteet plussakortilla 3 pakettia 5:sella.
2: Hei joo!
1: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Brändit suoraan huipulta, ei meillä maksa maltaita. Kärkkäiseltä löytyy.
4: Tee löytöjä Kärkkäisen brändiviikoilla.
5: Moi murupallero, lapset on harrastuksissa. Mitä sulle?
6: Moi rähmä.
5: No, mikä nyt?
6: Pitää varmaan taas ostaa uudet puhelimet. Puukolaaralle ja kaksosille.
7: Tai sitten tuot ne Fonumiin. Akku saadaan vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Ei kun siinähän te jo oottekin.
8: Fonum, puhelin huollot pikana.
9: Wow, mikä bowl. Suomalaista lihaa, runsaasti kastiketta ja reilusti riisiä. Aasialaistyyliset valmisruokakulhot. Nyt kaupoissa. Wowbowl.fi. Tamminen. Elämyksellisiin ruokahetkiin.
10: Halo, onko tämä puhdistamolla?
11: Juu, täällä ollaan. Ja kuulostaa, että puhdistamon D-vitamiini, C-vitamiini ja sinkki olisi tarpeen.
10: Joo, kyllä olisi.
11: Ylläpidä sun vastustuskykyä ja nappaa puhdistamon laadukkaat kotimaiset vastustuskykytuotteet lähikauppasi hyllyltä. Eli C, D, sinkki ja puhdistamo.
12: Pelipäivän mietelause. Eivät ole pelipäivät veljiä keskenään.
13: Historian kovin liigakausi. 17 joukkuetta, yli 150 pelipäivää. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
14: Selkä kulottaa, paino nousee ja väsyttää.
15: Et ole sinäkään enää ihan fitissä.
14: No en todellakaan. Aina kiire, eikä ehdi kuntoilla.
15: Höpsis. Ole Fit-keskukset ovat käytännössä aina auki. Ole Fitin yrittäjä tsemppaa sinutkin kuntoon. Lähtee kilot ja tekosyyt.
14: Näytä. Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta. Ole.fit.
16: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää. Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt, matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.

0: kadun varteen.
1: Parkkihalliin.
0: Ei sen väliä, Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
1: Ja sit lauletaan
0: Parkman.
2: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
3: Hei, onks sulla purkkaa?
4: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
3: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä? Vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
5: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki fresh. Hyvä maku kestää.
6: Fresh. Ootteko valmiina, koska kupla on täällä taas?
7: Ai että, lisää vieraita, lisää pelejä ja lisää hauskanpitoa.
8: Mikä? Passu! Toi pizza voi...
9: Ja mikä parasta?
10: Tietysti me!
8: Aivan oikein!
9: Koplan uusi kausi alkaa keskiviikkona 8:00 Starilla.
11: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve!
12: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei!
13: Makeit uutuuksii!
11: No mistä te tuutte sitten?
12: S-Marketista.
14: Elämä on ruokaa. S-Market.
15: Ei kun morjasta pöytään!
16: Puilo, miten voin auttaa?
17: Niin, maalasin polkupyörän mustaksi.
16: Aha.
17: Mulla on myös syksyä varten musta ajopuku.
16: Joo.
17: Ja musta kypärä.
16: No niin.
17: Niin.
16: Tiedät sitten varmaan, mitä vielä tarvit.
17: Varmaan valot.
16: Jep. Nyt olis. Bike R. Polkupyörän valosarja. 24.99. Tukko hakee?
17: En.

Classic Hits soittaa tätä. Kaikki klassikkohitit.

Tällä viikolla Def Leppard Top 10. Suuntaa someen @classichitsuomi ja kerro

0: yhdessä. Varaa syksyn onnenhetket edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Sittarin megaedut on täällä. Talo täynnä megalomaanisia tarjouksia.

0: vaatteita, kosmetiikkaa, kodin elektroniikkaa. Tule tekemään herkullisia ja tarpeellisia löytöjä. Sittari hoitaa. Ei kun
1: morjasta pöytään. Puilo, mitä voin auttaa?
2: Niin, maalasin polkupyörän mustaksi.
1: Aha.
2: Mulla on myös syksyä varten musta ajopuku.
1: Joo.
2: Ja musta kypärä.
1: No niin.
2: Niin.
1: Tiedät sitten varmaan, mitä vielä tarvit.
2: Varmaan valot.
1: Jep. Nyt olis Bike R, polkupyörän valosarja, 2499. Tukko hakee?
2: En. Tuun. Tule
3: puhilaan. Hei, onks sul purkkaa?
4: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
3: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä, vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
5: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
6: Moi.
7: Moi.
6: Mitäs sinne?
7: Mitäpä tässä?
6: Niin oot sä tulossa tänne konttorille. Hommattiin uusi vesiautomaattikin.
7: Aha.
6: Täällä porukka viihtyy.
7: Hyvä, hyvä.
6: Niin, että tulisitko?
7: Mitä?
6: Tulisitko ihan lähitöihin? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
7: En mä nyt.
8: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
9: Puhdistamo CD-sinkki.
10: Siis mitä ihmettä sä selität?
11: Mä saan aina tähän aikaan flunssan. Tää on mun kauppalista vastustuskyvylle. C-vitamiini, D-vitamiini ja sinkki. Ja vain Puhdistamolta.
10: Okei.
11: Okay. Älä nyt sekoita mua. Puhdistamo CD-sinkki.
10: Puhdistamo CD-sinkki.
12: Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
13: Koska pienempi ei riittäisi.
12: Aivan.
13: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
12: Kaikki peliin?
13: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
12: En ihan ymmärrä.
13: Minäpä kiteytän kolmeen sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.
14: Fressistä saat jokaisella treenikerralla iloa ja uutta virtaa arkeen. Lähde nyt mukaan ihan erityisellä aloitusedulla. Tsekkaa heti fressi.fi.
15: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi. Vianor.
16: Puutarhatarjoukset Rostasta. Aidot kallunat alkaen 1,99. Ensi kevään kukkaloistoon kukkasipulit 1,99 possi. Ja laadukkaat syyshortensiat alkaen 13,99. Lisää tarjouksia rosta.com. Rusta. Niin paljon, niin vähällä.
17: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
18: Missä se mun paketti oikein on? Ihminen kestä tällaista epätietoisuutta.
19: Seuraa pakettiasi Omaposti-sovelluksella.
18: Kato, se on jo kuljetuksessa.
19: Omapostilla pysyt kartalla siitä, missä pakettisi menevät. Posti.
20: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
21: Ajamisen ilo sai uuden kodin. Uuden autokeskus BMW Helsingin avajaisia vietetään nyt Konalassa. Tervetuloa kokemaan uusi BMW-talo, BMW-mallisto ja avajaisten ainutlaatuiset edut. Edut voimassa 5.

0: Musa-uutiset muinoin. Musa-historian tapahtumat kuin tuoreeltaan.
1: 12. syyskuuta vuonna 1963 The Beatles saa ensimmäisen brittilistojen ykkösensä. She Loves You-kappaleesta tuli brittien tuon vuosikymmenen myydyin sinkku. Vuonna 1970 nousi Creedence Clearwater Revival myös Briteissä listakärkeen. Cosmos Factory-levy oli ensimmäinen CCR-albumi, joka brittien piikkipaikan valtasi. Jenkeissä levy piti piikkipaikkaa 9 viikon ajan. Vuonna 1975 Pink Floyd julkaisi 9. levynsä. Wish You Were Here-albumin ehdoton helmi on sen nimikappale. Levy nousi listakärkeen niin Jenkeissä kuin Briteissäkin ja sitä on myyty yli 20 miljoonaa kappaletta maailmanlaajuisesti. Vuonna 1989 Aerosmith julkaisi 10. studioalbuminsa. Pump-levyn hitteihin lukeutuvat muun muassa Janie's Got a Gun ja Love in an Elevator. 12. syyskuuta syntyneistä löytyy rakkauden ääni. Barry White syntyi vuonna 1944. Vuonna 1952 syntyi taasen A Horse With No Name -hitistään tunnetun American Jerry Beckley. 12. syyskuuta kuolleista löytyy puolestaan vuodelta 2003 merkittävä countrymies. 71 vuoden iässä kuollut Johnny Cash jätti jälkeensä merkittävän musiikillisen perinnön. 50-luvulta musiikkia tehnyt Cash tuli tunnetuksi esimerkiksi kappaleista Folsom Prison Blues, Ring of Fire ja Walk the Line. Myöhemmällä uralla versioinnit esimerkiksi Nine Inch Nailsin kappaleista Hurt ja U2:n One-biisistä kasvattivat menestystä entisestään.
0: Löydät musa-uutiset muinoin myös Suplasta. Supla.fi.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
2: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
3: Makeit uutuuksii.
1: No mistä te tuutte sitten?
2: S-Marketista.
4: Elämä on ruokaa. S-Market. Millainen on unelmien kumppani? Sellainen, jonka kanssa pääset alkuun täysin digitaalisesti, ilman aloitusmaksuja. Me Nordeassa olemme unelmien pankkikumppani sinulle, yrittäjä. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
5: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
6: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
7: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.

0: Nyt kaupoissa. Kalaneuvos.
1: Perskule! Eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanja hinta on apteekeista kautta maan.
2: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi.
3: Tunnustakaa ylisyytenne, niin pääsette halvemmalla.
4: Tilaa Tokmannin tukkukortti. Heittämällä halvimmat hinnat kaikille, joilla on Y-tunnus.
5: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla, nyt vain 7,50.
6: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
7: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
8: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta. Tuttu sauni,
9: ota easy ja nauti edelleen. Miten niin ostit tunnelin? Ja mistä tunneleita edes ostetaan?
10: Huutokaupat.comista. Mutta tästä ei sitten huudella.
11: Niinpä, tuhansia autoja, työkoneita, tunneleita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
12: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit siirtää joka kuukausi kerryttämäsi bonuksen automaattisesti rahastoon. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
13: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
14: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
15: Ajamisen ilo sai uuden kodin. Uuden autokeskus BMW Helsingin avajaisia vietetään nyt Konalassa. Tervetuloa kokemaan uusi BMW-talo, BMW-mallisto ja avajaisten ainutlaatuiset edut. Edut voimassa 15.

0: Mitä? Kuka huutaa? Missä?
1: Täällä putkessa!
0: Missä ihmeen putkessa? Mitä?
1: No täällä hittiputkessa!
0: Classic Hits. Hittiputki. Arkisin 3-5. Vain kovimpia klassikkohittejä. 2 tuntia putkeen. Pysä!

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Sittarin megaedut on täällä. Talo täynnä megalomaanisia tarjouksia. Ruokaa, juomaa, vaatteita, kosmetiikkaa, kodin elektroniikkaa. Tule tekemään herkullisia ja tarpeellisia löytöjä. Sittari hoitaa.
2: Nivelkipuihin kotimainen terveyskaistan Nivelteho Nivelvoide. Saatavilla myös ravintolisä. Suositellaan käytettäväksi yhdessä. Osta niveltehot apteekeista, terveyskaupoista, tavarataloista ja marketeista.
3: Terveyskaistan Nivelteho Nivelvoide on se, CE-merkitty lääkinnällinen laite nivelkipuun tulehdukseen ja turvotukseen. Valmistaja Fysiolain Oy, jakelija Terveyskaista Oy.
4: Selkä kolottaa, paino nousee ja väsyttää.
5: Et ole sinäkään enää ihan fitissä.
4: No en todellakaan. Aina kiire, eikä ehdi kuntoilla.
5: Höpsis. Ole fit-keskukset ovat käytännössä aina auki. Ole fitin yrittäjä tsemppaa sinutkin kuntoon. Lähtee kilot ja tekosyyt.
4: Näytä. Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta. Ole.fit.

0: että varaa syksyn onnenhetket edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, jotka yllättyvät joka vuosi, kun se talvi tulikin jo nyt. Ja niitä, jotka osaavat lukea kalenteria. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta, Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
2: Hyvää aamuvarhaista, Meijo.
3: Huomenta, lähiboksi.
2: Mitäs tilasit tällä kertaa? We listen and we don't judge.
3: Unimaski, kamomillateetä ja jalkakylpy.
2: Pitkä yö.
3: Pitkä elämä.
2: Nuku hyvin.
4: PostNord, tuomme maailman luoksesi.
5: Lähikauppaan Kiskalle tai naapurustosi lähiboksiin.
6: Ford Escort avomalli. Mistä sä näitä haalit?
7: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
8: Niinpä, tuhansia autoja, työkoneita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
9: Ei kun morjasta pöytään.
10: Puilo, miten voin auttaa?
11: Niin, maalasin polkupyörän mustaksi.
10: Aha.
11: Mulla on myös syksyä varten musta ajopuku.
10: Joo.
11: Ja musta kypärä.
10: No niin.
11: Niin.
10: Tiedät sitten varmaan, mitä vielä tarvit.
11: Varmaan valot.
10: Jep. Nyt olis Bike R, polkupyörän valosarja, 24.99. Tukko hakee?
11: En. Tuun.
12: Tule puu iloon.
13: No mikäs sulla nyt on?
14: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
13: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
14: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä. Just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Fysiolain Oy.
15: Ootteko valmiina, koska kupla on täällä taas?
16: Yeah! Oh, ai että, lisää vieraita, lisää pelejä ja lisää hauskanpitoa.
17: Mikä? Passo!
18: Toi pizza voi...
19: Ja mikä parasta?
0: Tietysti me!
5: Aivan oikein!
10: Kuplan uusi kausi alkaa keskiviikkona 8:00 Starilla.
9: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
1: Saletisti onnistuu! Sale!
7: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
13: Tästä kodista tulee täydellinen.
3: Tämä koti on täydellinen.
18: Tero remppaa. Niina muuttaa. Kumman puolella sinä olet?
13: Remppa.
3: Muutto.
13: Remppa.
3: Muutto.
13: Remppa.
3: Muutto, muutto, muutto, muutto.
13: Remppa.
18: Remppa vai muutto Suomi? Maanantaisin 8:00 ruudussa vai 4:00. Päätä itse.

klubeja. Ja on klubeja. Ja sitten on Classic Hits Club. Minkä sinä valitset? Classic Hits Club. Lauantaisin ilta 8:00.

0: juomat kylmään. Classic Hits Club avautuu kasilta. Classic Hits.
1: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: Mä menen rustaa.
1: Mut eks vieraat tuu jo puolen tunnin kuluttua?
0: Kuule, vartissa sulla on kaunis kukkakuviainen pöytäliina, uusi astiasto ja siihen sopivat kangaslautasliinat.
1: Voi ihanaa, tuu pian takas.
2: Rusta niin paljon, niin vähällä.
3: Wow, mikä bowl. Aasialaistyyliset valmisruokakulhot. Nautiskeluun tai nopeaan nälkään. Nyt kaupoissa. Lämmitä, maista ja ihastu. Wowbowl.fi. Tamminen. Elämyksellisiin ruokahetkiin.
4: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanjahinta on apteekeista kautta maan.
5: Puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo CD-sinkki.
6: Siis mitä ihmettä sä selität?
5: Mä saan aina tähän aikaan flunssan. Tää on mun kauppalista vastustuskyvylle. C-vitamiini, D-vitamiini ja sinkki. Ja vain Puhdistamolta.
6: Okei.
5: Okay. Älä nyt sekoita mua. Puhdistamo CD-sinkki.
6: Puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo.
7: Selkä kulottaa, paino nousee ja väsyttää.
8: Et ole sinäkään enää ihan fitissä.
7: No en todellakaan, aina kiire, eikä ehdi kuntoilla.
8: Höpsis. Ole fit-keskukset ovat käytännössä aina auki. Ole fitin yrittäjä tsemppaa sinutkin kuntoon. Lähtee kilot ja tekosyyt.
7: Näytä. Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta. Ole.fit.
9: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää. Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt, matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.

0: tietysti me!
1: Koplan uusi kausi alkaa keskiviikkona 8:00 Starilla.
2: Koo supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa. Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 3,99 rasia.
3: Varmasti mehevämpää.
2: Suomalaiset omenat, 2,49 kiloa.
3: Tavallista parempaa.
2: Sekä HK ja Kariniemen valikoidut tuotteet plussakortilla 3 pakettia 5:llä.
3: Hei joo!
2: Tavallista parempi ruokakauppa. Ei kun morjasta
4: pöytään. Puilo, mitä voin auttaa?
5: Niin, maalasin polkupyörän mustaksi.
4: Aha.
5: Mulla on myös syksyä varten musta ajopuku.
4: Joo.
5: Ja musta kypärä.
4: No niin.
5: Niin.
4: Tiedät sitten varmaan, mitä vielä tarvit.
5: Varmaan valot.
4: Jep. Nyt olis Bike R, polkupyörän valosarja. 24

0: 0499. Tuukko hakee?
1: En. Tuun. Tule puu-ilon.
2: Petollisten uudella kaudella niin petolliset kuin uskolliset ajetaan entistä ahtaammalle.
3: Luota muhun.
4: I can't.
5: Koska niin kuin jääkylmää vettä heitetty päälle saman tien.
6: Tulisi semmoinen niin kuin ihan infernaalinen shit show.
7: Täysin eri mieltä sinun kanssa.
8: Juurikaan kiinnosta.
9: Mitä?
10: Petolliset. Uusi kausi nyt ruudussa ja lauantaina 9.4.
11: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.

0: Classic Hits. Viikon vieras.
1: Moi, tässä on Freeman ja olen ollut tällaisessa ohjelmassa kuin Vain elämää. Ja kuinka ollakaan siellä nämä innokkaat nuoret, nuoriso risti minut Fribbeksi. Tämä näin koko 2 viikkoa, eli mulle tuli mieleen niin kuin tintti, armeijaolot ja sellaista. Mutta tämä oli niin kuin enemmän sellainen taidepop-kertausharjoitukset, jossa oli tarkoitus väsyttää ihminen, että hän puhuisi lööperiä siellä haastatteluissa ja saataisiin hyvää telkkaria. Ja toisekseen, mikä siellä oli siis, että ollaan väsyneitä, herätään liian aikasi ja näin, niin telkkarissa on, että siellä niin kuin me ollaan ruokalautasten ääressä niin kuin koko ajan, niin eihän siellä nyt todellakaan syödä sillä lailla koko ajan. Se ei näytä hyvältä telkkarissa, vaan siinä pitää katsoa joku sellainen tietty hetki, että se vai vihkaa alat ahmatiksi. Ja eikä siinä mitään, ne ruuat oli siis todella hyviä ja jopa pystyy itse hiukan vaikuttamaan siihen, että minkälaista kantarellia sitä päivän mittaan saa. Eli jonkinlainen ihmiskoe tässä oli tietenkin ja toiset meistä pärjäsi siinä paremmin ja toiset sitten jo alkoi kalkkiviivoilla hiukan tahmoa. Esimerkiksi kyllä mun täytyy tunnustaa, että mä olin jokseenkin väsynyt sillä viimeisinä päivinä, ettei no, onneksi siellä oli nuorisoliittolaiset, jotka piti sitten spirittiä yllä ja sitten mikä siinä oli, niin todellakin siellä oli erittäin hienoja näitä omia versioita, vaikka munkin biiseistä. Että sopii kyllä katsoa, että minkälainen käympesä nyt tuli.
0: Classic Hits. Viikon vieras.
2: Yleisön kanssa käyminen. Se on niinku parasta.
3: Ja se mitä laululla tehdään, niin se on jotakin isompaa kuin se business.
4: Jos mä en olisi saanut lahjana tollaista kriisiä, niin mä olisin elänyt mun koko loppuelämän, tiedätkö, niillä asetuksilla, mitä mulla oli.
5: Mä väitän, että no eniten ylpeitä siitä, että mä oon kunnioittava, mä oon käytöstävä, että mä oon hyvä muille.
6: Mä en ollut hyvä laulamaan, mä en ollut hyvä tanssimaan, mä en ole niinku hyvä missään niinku tällaisessa, mutta oli hirveä palo ja tahto.
7: Mulla oli niin vaikea uran alku, koska mä hannasin niin paljon vastaan.
8: Ei, esiintyminen on mulle älyttömän luontevaa.
9: Se ei mennyt mun jakeluun. Et mulla on lupa olla olemassa, mulla on lupa olla taiteelle olla, kuka mä oon. Onko mä oon liian suuri, liian pieni, jotain outoa.
10: Tää on jotenkin, niin kuin mä saisin lisää elämää.
0: Classic Hits. Viikon vieraan valinta. Tulossa hetken kuluttua.

0: Classic Hits. Viikon vieraan valinta.
1: Moi, tässä Freeman ja on täällä esittelemässä yhden biisin. Laulu- ja soitinyhtiö Rolling Stones on kanssa tällainen merkittävä bändi ollut niin kuin mun musiikillisessa kehityksessä ja tällaista näin. Jos niin kuin Beatles oli sellaisia hyviksi, niin rollarit ei olleet. Eli jos oli vähän tällainen rebel, niin dikkas Rolling Stonesiin. Ja heidän 80-luvun albumilta Tattoo You voisi soittaa tietenkin Start Me Up, mutta se soi muutenkin täällä niin kauheasti, niin sitten kuitenkin Steel Wheelsiltä Mix

0: Classic Hits.
1: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
2: Hymyä ja nappaa ksylitoli aina aterian jälkeen. Jenkki, anna hymysi loistaa.

0: Löytö- ja Kärkkäisen brändiviikoilla.
1: Vaikka mä olenkin nykyään kaupunkilainen, niin mikään ei voita luonnossa samoilua. Metsässä on aivan fantastista kävellä. Ilman raikkaus ja puiden tuoksu. Paitsi mulla on dennä ihan tukossa.
0: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 milligrammaa per millilitra ja 1 milligramma per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
2: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
3: Hei, ehdotus syyskokouksen järjestelyihin. Meidän pitäisi varmaan kilpailuttaa noi suolapähkinät.
4: Kokouksen järjestäminen voi olla myös helppoa. MS Finlandian valmiista kokouspaketeista löydät tilat ja tarjoilut kaikenlaisiin tapahtumiin. Helppoa kuin kokous merellä. Tervetuloa kylään. Eckerö-Line.
5: Akkujen asiantuntija on Suomen Akut. Uutta virtaa joka lähtöön, maalta merelle, työmaalta toimistoon sekä kotiin ja tien päälle. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
6: Mitä? Vain 10?
7: Kyllä. Helmisimpukan itse tehty lounas nyt vain 10. Edun saat ST1 Way-appillä. Tarjous on voimassa 20. syyskuuta asti. Katso lounaslista osoitteessa helmisimpukka.fi. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
8: Mikä toi oli? Ja taas? Häh?
9: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
8: Häh?
9: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
8: Oivalluksen? Siis mitä?
9: Oivalluksen, että asunnon päivittäjällä on nyt otollinen tilanne.
8: Otollinen?
9: Ja asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa. Uusin silmin. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
10: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa. Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 3,99 rasia.
11: Varmasti mehevämpää.
10: Suomalaiset omenat, 2,49 kiloa.
11: Ah, tavallista parempaa.
10: Sekä HK ja Kariniemen valikoidut tuotteet plussakortilla 3 pakettia 5:llä.
11: Hei joo!
10: Tavallista parempi ruokakauppa.
12: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
13: Sanna tekee kotona töitä.
14: Ja tosta.
13: Emil ennätyksiä.
15: Yes.
13: Ja Marko olonsa mukavaksi.
16: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
14: Marko, kotiturva hälyttää.
16: Aha.
14: Vesivuoto keittiössä.
13: Ja Roki tekee juomakipostaa vesipuiston.
17: Onks Roki semmonen vesikoira?
16: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
13: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
18: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Tiimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
19: Lanternassa avattiin täysin uudistunut Masku. Uskomattomia avajaistarjouksia sohvista, sängyistä, matoista, ruokaryhmistä

Top 10 kympiltä. Tällä viikolla Def Leppardin isoimmat hitit. Vaikuta listaan kertomalla omat suosikkibiisisi somessa. @classichitssuomi. Def Leppard, Top 10. Lauantaina 10:ltä. Aamulla ja illalla. Classic Hits. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta.

0: Aina halvat hinnat. Lidl, se kannattaa.
1: Fortum esittää. Olavi Vaari soittamassa lempisävelmäänsä. Kaunista. Mutta lisätäänpä hieman energiaa. Yes. Meissä kaikissa on sitä pohjoismaista energiaa. Rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
2: Hei, älä suotta köhi. Ota Gellorevoice. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
3: Voiko se oikeasti toimii?
2: Voi se. Gellorevoice.
4: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gellorevoice. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gellorevoice.
5: Gellorevoice lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life.
4: Gellorevoice.
5: Vain apteekeista.
6: Halo, onko tämä puhdistamolla?
7: Juu, täällä ollaan. Ja kuulostaa, että puhdistamon D-vitamiini, C-vitamiini ja sinkki olisi tarpeen.
6: Joo, kyllä olisi.
7: Ylläpidä sun vastustuskykyä ja nappaa puhdistamon laadukkaat kotimaiset vastustuskykytuotteet lähikauppasi hyllyltä. Eli C, D, sinkki ja puhdistamo.
8: Elämässä tarvitaan enemmän kuin hyvää kuntoa tai työkykyä. Tarvitaan elämänkykyä. Elämänkykyä elämääsi tuo hyvinvoiva keho ja mieli. Jos et ole aiemmin käynyt relahierojilla, voit varata hieronnan kampanjahintaan vain 46 €. Varaa hieronnan ensikäynti hierojallemme osoitteessa relahierojat.fi. Tärkeintä on elämänkyky.
9: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa? Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
10: VR. Yhteisellä matkalla.
11: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
12: Tunnustakaa ylisyytenne, niin pääsette halvemmalla.
13: Tilaa Tokmannin tukkukortti. Heittämällä halvimmat hinnat kaikille, joilla on Y-tunnus.
14: Tänään töiden jälkeen mun pitää hakea pyykit pesulasta, hakea ruokaa kaupasta, hakea pihla päiväkodista, hakea taisto futistreenestä, hakea apurahaa, vakuutuskorvausta, lainapäätöstä, sivistysjohtajan virkaa ja jossain välissä. Hyvän aika. Tehdään vielä kaikille ruokaa. Selviinkö mä? En.
15: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spaisinugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
16: Hyvää päivää, rouva. Upea leopardikuosinen kissa teillä.
17: Päivää, Lähiboksi. Hän on poikani Leonard ja myös stylistini.
16: Aivan. Kenties jotain piristävää pilkullista tilasitte?
17: Miten tiesitte?
16: Ihan oli villi arvaus.
18: PostNord. Tuomme maailman luoksesi.
19: Lähikauppaan kiskalle tai naapurustosi Lähiboksiin.
20: Ford Escort avomalli. Mistä sä näitä haali?

0: Makeit uutuuksii!
1: No mistä te tuutte sitten?
2: S-Marketista.
3: Elämä on ruokaa. S-Market.
4: Maailman rankin reality jatkuu.
5: No niin, sit liikkuu!
6: Täällä ei puheet merkkaa mitään.
7: Pää pinnan alle!
8: Mä haluan tehdä mun isä ylpeäksi.
5: Nyt lyö sitä!
4: Erikoisjoukot. Nyt ruudussa ja torstaina 9:00.
6: Jokainen etsii rajojaan.

0: Ottaako bilejalka? Classic Hits Club käynnistää iltasi 8:00. Classic Hits.
1: Tämä on maustakieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.

0: mukana sittarit.
1: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.
2: Sittari hoitaa.
3: Harjoitukset jatkuvat.
4: Moi yrittäjä. Tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään. Laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa yrittäjä. Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
5: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.
6: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporalin juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
7: Ole.fi. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta ole.fi.
8: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, jotka ilmeisen sosiaalisina tykkäävät läheisyydestä. Ja niitä, jotka säilyttävät terveellisen turvavälin. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
9: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Kerta merkitse rahastoja, säästä joka pankkikorttiostoksesta, siirrä bonusrahastoon tai aloita kuukausi säästäminen. Ota säästäjä käyttöön S-Mobiilissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää s-pankki.fi.
10: Brändit suoraan huipulta, ei meillä maksa maltaita. Kärkkäiseltä löytyy.
11: Tee löytöjä Kärkkäisen brändiviikoilla.
12: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
13: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
12: Ja onhan meillä tekoälyjä.
13: Meidän pitäisi kouluttaa.
12: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
13: Pertti, teidän Miro on 7.
12: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
13: Pertti, hengitä ja ota Barona.
12: Barona!
14: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
15: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
16: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
15: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
16: Jaa.
15: Ja sulle on tätä Dagsmarkia.
17: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
18: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Petollisten uudella kaudella niin petolliset kuin uskolliset ajetaan entistä ahtaammalle.
2: Luota muhun.
3: I can't.
4: Koska niin kuin jääkylmää vettä heitetty päälle saman tien.
5: Tuli siis semmonen niin kuin ihan infernaalinen shit show.
6: Täysin eri mieltä sinun kanssa.
7: Juurikaan kiinnosta.
8: Mitä?
9: Petolliset. Uusi kausi nyt ruudussa ja lauantaina 9.4.
10: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Paahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Tiimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.

0: Aina halvat hinnat. Lidl, se kannattaa.
1: Nyt koti syyskuntoon maskusta. Inspiroidu syksyn väreistä ja uudista olohuone, makuuhuone tai opiskelijakoti huippuedullisesti. Saat asiantuntijan avun ja kalusteet heti mukaan tai nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
4: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
3: No mitä mä sitten teen?
4: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
3: No miksei?
4: Vapaus alkaa vatsasta.
2: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
5: Pressistä saat jokaisella treenikerralla iloa ja uutta virtaa arkeen. Lähde nyt mukaan ihan erityisellä aloitusedulla. Tsekkaa heti pressi.fi.
6: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee hujauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
7: BookBeat. Nothing beats a good book.
8: Mitä?
9: Ei oo totta!
10: Torille!
11: Iltasanomat. Mistä todella puhutaan?
12: Kadun varteen.
13: Parkkihalliin.
12: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
13: Ja sit lauletaan.
11: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
14: Ja syvä hengitys sisään. Ja ulos. Tuolta se tuntuu, kun sinulla on Nordean asuntolaina. Saat enemmän tilaa hengittää ja mahdollisuuden unelmoida isommin. Markkinoiden notkeimmalla asuntolainalla. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
15: Okei, jos mä nyt oikein muistan, niin mulla on tänään live-palaverit, info-palaverit, Zoom-palaverit ja meet-palaverit. Sitten mun täytyy illalla tehdä yksi brändianalyysi ja markkinointisuunnitelma ja miettiä oman firman somestrategiaa samalla, kun mä leikin Iinan kanssa Intiaan ja teen ruokaa kaksosille, jotka syö, kun sudet, kun ne palaa lätkätreeneistä. Selviiks mä? En!
16: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spaisinugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
17: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
18: Rauhoitu. Se on pirkkaa.

0: Nyt kaupoissa. Kalaneuvos.
1: Tunnustakaa yllisyytenne, niin pääsette halvemmalla.
2: Tilaa Tokmannin tukkukortti. Heittämällä halvimmat hinnat kaikille, joilla on Y-tunnus.
3: Kun aika on oikea, Fenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät, nyt ruudussa ja sunnuntaina 7:30.
4: Supla on True Crime -podcastien koti. Kuuntele esimerkiksi Kuolemaan tuomitut.
5: Tuona tiistain iltana lastenhoitaja oli käynyt tarkistamassa pojan voinnin, mutta hän ei ollutkaan sängyssään. Hieman kauhuissaan hän kävi kysymässä isännältä, oliko poika kenties hänellä.
6: Paljon kuunneltavaa ilmaiseksi ja edullisella kuukausitilauksella vieläkin enemmän. Supla. Eniten kuunneltavaa.

0: odottaa ilta 8:lta. Nimesi on vieraslistalla. Tervetuloa. Classic Hits.
1: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää. Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt, matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.
2: Supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa. Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 3,99 rasia.
3: Varmasti mehevämpää.
2: Suomalaiset omenat, 2,49 kiloa.
3: Tavallista parempaa.
2: Sekä HK ja Kariniemen valikoidut tuotteet plussakortilla 3 pakettia 5:sella.
3: Hei joo!
2: Tavallista parempi ruokakauppa.
4: Mä meen rustaa.
5: Mut eks vieraat tuu jo puolen tunnin kuluttua?
4: Kuule, Vartissa sulla on kaunis kukkakuvioinen pöytäliina, uusi astiasto ja siihen sopivat kangaslautasliinat.
5: Voi ihanaa, tuu pian takas.
6: Rusta niin paljon, niin vähällä.
7: Oi oi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
8: Oi ihanaa, mitä herkkua täällä tällä kertaa?
7: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
8: Aha.
7: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkia.
9: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
10: No mikäs sulla nyt on?
11: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
10: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
11: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä. Just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physiolain Oy.
12: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formolinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laittua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline-tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
13: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sert Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
14: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, jotka asuvat Ypäjällä, ja niitä, jotka eivät. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
15: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Kerta merkitse rahastoja, säästä joka pankkikorttiostoksesta, siirrä bonusrahastoon tai aloita kuukausi säästäminen. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
16: Pelipäivän mietelause. Parasta tulevaisuudessa on se, että se tulee pelipäivä kerrallaan.
17: Historian kovin liigakausi. 17 joukkuetta, yli 150 pelipäivää.
18: Veikkaus vedonlyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
19: Onko kaikki rahat tuhlattu? Kansainvälisen tason limonaadi.
20: Rauhoitu, se on pirkkaa.
21: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jo 40 vuotta. Tuttu Saudi. Ota easy ja
22: nauti edelleen. Ei kun morjasta pöytään. Puilo, mitä voin auttaa?
23: Niin, maalasin polkupyörän mustaksi.
22: Aha.
23: Mulla on myös syksyä varten musta ajopuku.
22: Joo.
23: Ja musta kypärä.
22: No niin.
23: Niin.
22: Tiedät sitten varmaan, mitä vielä tarvit.
23: Varmaan valot.
22: Jep. Nyt olis. Bike R. Polkupyörän valosarja. 24,99. Tuukko hakee?
23: En. Tuun. Tule
24: puu-ilon. Tästä kodista tulee täydellinen.
25: Tämä koti on täydellinen.
26: Tero remppaa. Niina muuttaa. Kumman puolella sinä olet?
24: Remppa.
25: Muutto.
24: Remppa.
25: Muutto.
0: Remppa!
1: Muutto!
0: Remppa!
26: Remppa vai muutto Suomi. Maanantaisin 8:00 ruudussa vai 4:00. Päätä itse.
2: Tervetuloa juhliin. Nimesi on aina vieraslistalla. Classic Hits Club.

0: 10:ltä tulossa Def Leppardin top 10-lista. Pysy kuulolla. Classic Hits.
1: Sittarin megaedut on täällä. Talo täynnä megalomaanisia tarjouksia. Ruokaa, juomaa, vaatteita, kosmetiikkaa, kodin elektroniikkaa. Tule tekemään herkullisia ja tarpeellisia löytöjä. Sittari hoitaa.
2: Moi.
3: Moi.
2: Mitäs sinne?
3: Mitäpä tässä?
2: Niin ootko tulossa tänne konttorille? Hommattiin uusi vesiautomaattikin.
3: Aha.
2: Täällä porukka viihtyy.
3: Hyvä, hyvä.
2: Niin, että tulisitko?
3: Mitä?
2: Tulisitko ihan lähitöihin? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
3: En mä nyt.
4: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
5: Mä oon paha nörtti 86 ja mä kerron, miten puhelimessa huijataan kansalta massit, elikkäs rahulit. Repe, sun rooli on verovirkailija. Ole hyvä.
6: Matti Kukkaro täältä Verohallinnosta, päivää. Tarvitsisin teidän pankkitunnukset, että voidaan maksaa veronpalautuksia.
5: Okei, nimivitsailu pois. Nyt kilauta oikealle kohteelle.
6: Sillä taitaa olla DNA Huoleton Plus, mikä estää huijaussoitot.
5: Huoleton Plus?
6: Ne mainostaa, että se palvelu on niin sua.
5: Ei oo yhtään mua.
7: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
8: Missä tahansa asutkin ja liikutkin, avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
9: Selkä kulottaa, paino nousee ja väsyttää.
10: Et ole sinäkään enää ihan fitissä.
9: No en todellakaan. Aina kiire, ei käydä kuntoilla.
10: Höpsis. Ole fit-keskukset ovat käytännössä aina auki. Ole fitin yrittäjä tsemppaa sinutkin kuntoon. Lähtee kilot ja tekosyyt.
9: Näytä. Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta. Ole.fit.

0: että varaa syksyn onnen hetket edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi.
2: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean notkealla asuntolainalla. Voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
3: Piinaako projektit? Ahdistaako aloittaminen?
4: Ei hätää!
5: Sillä Bauhaus tarjoaa nyt eristevilloja tai kipsilevyjä. Ota viisi ja maksa 4. Sunnuntai-iltaan

0: hauskan pitoa.
1: Mikä? Passu! Toi pizza
2: voi... Ja mikä parasta?
3: Tietysti me!
1: Aivan oikein!
2: Koplan uusi kausi alkaa keskiviikkona 8:00 Starilla.
4: Tänään töiden jälkeen mun pitää hakea pyykit pesulasta, hakea ruokaa kaupasta, hakea pihla päiväkodista, hakea taisto futistreenistä, hakea apurahaa, vakuutuskorvausta, lainapäätöstä, sivistysjohtajan virkaa jossain välissä. Hoivan aika. Teillä vielä kaikille ruokaa. Selviinkö mä? En.
5: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spaisinugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
6: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
7: Saletisti onnistuu! Sale!
8: Portion Boys kutsuu sinut mukaan vuoden kovimpaan kansanjuhlaan ja itsenäisyyspäivän etkoille. Bändin uran suurin konsertti räjäyttää tunnelman Nokia-areenalla 5. joulukuuta. Tiedossa yhteislaulua, hittejä ja täysi juhlatunnelma. Juuri ennen juhlapäivää. Hanki liput nyt. Lippu.fi kautta Portion Boys 26.
9: Ajamisen ilo sai uuden kodin. Uuden autokeskus BMW Helsingin avajaisia vietetään nyt Konalassa. Tervetuloa kokemaan uusi BMW-talo, BMW-mallisto ja avajaisten ainutlaatuiset edut. Edut voimassa 15. syyskuuta asti. Autokeskus.fi.
10: Autokeskus!
11: Täällä et tarvitse meikkiä tai muutakaan puunausta. Classic Hits Club.
12: Olen niin kuin olet.

0: 10:ltä tulossa Def Leppardin top 10 lista. Pysy kuulolla. Classic Hits.
1: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
2: Saletisti onnistuu! Sale!
3: Moro Matti! Mitä äijä?
4: Rähmä.
3: No, mikä nyt?
4: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.
5: Fonum. Puhelinhuollot pikana.
6: Hei, onks sulla purkkaa?
7: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
6: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä? Vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
8: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
9: Missä tahansa asutkin ja liikutkin. Avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi. Avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.

0: Varaa syksyn onnenhetket edullisemmin. Socoshotels.fi ja Socoshotels-sovellus.
1: Ole.fi. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta ole.fi.
2: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi.
3: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
4: Millainen on unelmien kumppani? Sellainen, jonka kanssa pääset alkuun täysin digitaalisesti, ilman aloitusmaksuja. Me Nordeassa olemme unelmien pankkikumppani sinulle, yrittäjä. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
5: Tunnustakaa yllisyytenne, niin pääsette halvemmalla.
6: Tilaa Tokmannin tukkukortti. Heittämällä halvimmat hinnat kaikille, joilla on Y-tunnus. K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa. Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 3,99 rasiaa.
7: Varmasti mehevämpää.
6: Suomalaiset omenat, 2,49 kiloa.
7: Tavallista parempaa.
6: Sekä HK ja Kariniemen valikoidut tuotteet plussakortilla 3 pakettia 5:sella.
7: Hei joo!
6: Tavallista parempi ruokakauppa.
8: Tässä sinulle Haigu, joka tekee arkipäivästä vähemmän govan. Vaigge ei huvita, joskus on silti paggo. Onneks on jugu.
9: Gogeile pehmeää herkkua. Oi jugu, mikä magu. Eloveena. Täyttä eloa.
10: Yrittäminen kannattaa.
11: Kotijoukkue yrittäjille löytyy osoitteesta yrittäjät.fi, jotta yrittäminen kannattaa.
12: Tervetuloa työhaastatteluun, Rahis Härkä Finanssi. Kerro sun sijoitustaustasta.
13: Mä oon Oolin Vekessä.
12: Mä hajautatko ollenkaan?
13: Kuuntele, veli. Veketupla juusto ja vekekerroksia.
12: Hold up! Puhutko sä Hesburgerista?
13: Hesessä veke on aina halvempi.
12: Ja bonustuotot bonustilille.
14: Portion Boys kutsuu sinut mukaan vuoden kovimpaan kansanjuhlaan ja itsenäisyyspäivän etkoille. Bändin uran suurin konsertti räjäyttää tunnelman Nokia-areenalla 5. joulukuuta. Tiedossa yhteislaulua, hittejä ja täysi juhlatunnelma. Juuri ennen juhlapäivää. Hanki liput nyt. Lippu.fi kautta Portion Boys 26.
15: Ajamisen ilo sai uuden kodin. Uuden autokeskus BMW Helsingin avajaisia vietetään nyt Konalassa. Tervetuloa kokemaan uusi BMW-talo, BMW-mallisto ja avajaisten ainutlaatuiset edut. Edut voimassa 15. syyskuuta asti. Autokeskus.fi.
16: Autokeskus!
17: There's no party like Classic Hits Party.

0: 10:ltä tulossa Def Leppardin top 10 lista. Pysy kuulolla. Classic Hits.
1: Jokainen on yhtön, kunnes toisin todistetaan.
2: Tilaa Tokmannin tukkukortti heittämällä halvimmat hinnat kaikille, joilla on Y-tunnus.
3: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.

0: kuumuus.
1: No mikäs sulla nyt on?
2: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
1: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
2: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä. Just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria.

0: erilaisissa menoissa, mikä on helpotus. PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
1: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
2: Silloin kun minun nivelet alkoivat oireilla, halusin kotimaisen tuotteen, johon voin luottaa. Siksi valitsin Terveyskaistan nivelteho-nivelvoiteen. Se kun valmistetaan Tampereella suomalaisessa lääketehtaassa. Silloin kun nivelkipu iskee, levitän niveltehoa kipeille nivelalueelle ja se helpottaa kipua nopeasti eikä muuten tunnu tahmealta. Minä ostan omani apteekista, mutta saa sitä myös terveyskaupoista ja prismoista.
3: Terveyskaistan nivelteho-nivelvoide on CE-merkitty lääkinnällinen laite nivelkipuun, tulehdukseen ja turvotukseen. Valmistaja Physioline Oy, jakelija Terveyskaista Oy.
4: Puutarhatarjoukset Rostasta. Aidot kallunat alkaen 1,99. Ensi kevään kukkaloistoon kukkasipulit 1,99 possi. Ja laadukkaat syyshortensiat alkaen 13,99. Lisää tarjouksia rosta.com. Rosta. Niin paljon, niin vähällä.
5: Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
6: Koska pienempi ei riittäisi.
5: Aivan.
6: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
5: Kaikki peliin?
6: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
5: En ihan ymmärrä.
6: Minäpä kiteytän kolmeen sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.
7: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää. Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt, matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.
8: Koodilla radio uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
9: Parkman.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean asuntolainalla. Markkinoiden notkeimman asuntolainan lyhennystä muokkaat maksutta, kun itse haluat. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
2: Ei musti! Sinne meni sähkölasku.
3: Ota käyttöön Omapostin digipostilaatikko. Ei enää revittyjä kirjeitä.
2: Hyvä idea.
3: Omapostilla saat kirjeet ja laskut suoraan puhelimeesi. Posti.
4: Täysi vaatekaappi, eikä silti mitään päälle pantavaa. Vaatekaapin vallankumouksessa stylistit rakentavat 33 vaatteen kapselikaapin, joka toimii joka aamu. Vähemmän vaatteita, enemmän asukokonaisuuksia. Vaatekaapin vallankumous alkaa tiistaina Ruudussa ja Nelosella.
5: Tervetuloa juhliin. Nimesi on aina vieraslistalla.

0: 10:ltä tulossa Def Leppardin top 10-lista. Pysy kuulolla. Classic Hits.
1: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Paahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Viimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
1: 2 tuntia kemuja joka

0: 10:ltä tulossa Def Leppardin top 10-lista. Pysy kuulolla. Classic Hits.
1: Sittarin megaedut on täällä. Talo täynnä megalomaanisia tarjouksia. Ruokaa, juomaa, vaatteita, kosmetiikkaa, kodin elektroniikkaa. Tule tekemään herkullisia ja tarpeellisia löytöjä. Sittari hoitaa.
2: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
3: Lanternassa avattiin täysin uudistunut Masku. Uskomattomia avajaistarjouksia sohvista, sängyistä, matoista, ruokaryhmistä ja paljon muusta. Tutustu upeaan uuteen mallistoon.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
0: 2 tuntia kemuja joka lauantai.
5: Classic Hits Club.
6: Cinderella cut it up one time.

Nyt on tampattu. On aika rauhoittaa menoa. Classic Hits Clubin ovet avautuvat jälleen ensi lauantaina 20:00. Nyt on illan viimeisen hitaan vuoro.

0: Classic Hits.
1: Sittarin megaedut on täällä. Talo täynnä megalomaanisia tarjouksia. Ruokaa, juomaa, vaatteita, kosmetiikkaa, kodin elektroniikkaa. Tule tekemään herkullisia ja tarpeellisia löytöjä. Sittari hoitaa. Classic
0: Hits. Def Leppard. Top 10.
2: Tällä kertaa top 10 listalla mennään Sheffieldistä maailmalle ponnistaneen Def Leppardin pariin. Bändi onnistui 80-luvulla tekemään sellaisen yhdistelmän, jossa hard rock, isot kertosäkeet, killotettu tuotanto ja stadion kokoinen fiilis lyötiin samaan pakettiin. Ja homma rokkaa edelleen. Def Leppardin iso läpimurto tuli Pyromania-albumilla vuonna 83, mutta varsinainen jättiläinen oli vuoden 87 Hysteria. Se nousi Yhdysvalloissa että Britanniassa albumilistan ykköseksi ja poiki peräti 7 singleä. Eli tällä listalla on luvassa isoja riffejä, isoja kertosäkeitä ja juuri sitä Def Leppard soundia, jossa kaikki on viimeisen päällä hiottua, mutta silti tarpeeksi rockia. Top 10 listan sieltä 10 löytyy Bringin' on the Heartbreak, joka on vuoden 81 High and Dry albumilta. Tässä ollaan Leppardin varhaisemmalla, vähän rosoisemmalla balladipuolella. Kappaleessa mennään sydänsurun äärellä, mutta ei missään kynttilämeren pehmeässä keinunnassa, vaan kitarat ovat koko ajan valmiina nostamaan biisin isommaksi. Alkuperäinen julkaisu ei vielä tehnyt isoa listatemppua, mutta MTVn varhainen näkyvyys auttoi kappaletta löytämään yleisöä. Kun Def Leppard oli myöhemmin noussut isommaksi nimeksi, biisi julkaistiin remixattuna uudelleen ja se nousi Yhdysvalloissa siellä 61. Ei siis se listojen kovin jyrä, mutta bändin tarinassa tärkeä askel. Tässä alkoi jo kuulua se melodisen rockin kaava, jolla Def Leppard myöhemmin valloitti paljon isompia areenoja.
0: Sija 10.

0: Sieltä 9 löytyy Rock of Ages, joka julkaistiin vuoden 1983 Pyromania-albumilla. Biisin alku on jo oma lukunsa. Se kuuluisa Günther Glieben Glauten Globen ei tarkoita oikeastaan mitään, vaan tuottaja Matt Lange kyllästyi laskemaan bändiä sisään perinteisellä 1-2-3-4 tyylillä ja heitti tilalle tuon höpö-höpö-lauseen. Kappaleen nimi puolestaan löytyi vähän yllättävästä paikasta. Joe Elliott näki studiossa virsikirjassa sanat Rock of Ages ja siitä syntyi biisin nimi. Sen jälkeen ympärille rakennettiin kunnon stadion huuto. Kappale nousi Yhdysvalloissa siellä 16 ja Britanniassa siellä 41.
1: Sija 9.

0: kasvuista. Jo nimi on sanaleikki. Armageddon It kuulostaa samalta kuin Are You Getting It? Eli Def Leppard-osastolla ollaan taas siellä, missä kertosää on iso, tuotanto kiiltää ja mukana on sopivasti pilkettä silmäkulmassa. Tämä oli jo kuudes single Hysteria-albumilta Jenkeissä, mikä kertoo aika paljon siitä, miten pitkään tuo levy jaksoi aikanaan kantaa. Siinä vaiheessa albumi oli ollut ulkona jo toista vuotta, mutta kone kävi edelleen. Jenkeissä yllättiin listoilla sijalle 3 ja Briteissä sijalle 20.
1: Sija 8.

0: Sieltä 7 löytyy Foolin vuoden 83 Pyromanialta. Tässä Def Leppard menee vähän tummempaan tunnelmaan. Biisin tarinassa on mukana epävarmuutta ja pientä vainoharhaisuuttakin. Päähenkilö ei oikein tiedä, mikä on totta ja mikä vain omaa päänsisäistä pyöritystä. Tuottaja Matt Langin kädenjälki kuuluu vahvasti. Alussa mennään rauhallisemmin, mutta sitten kappale kasvaa kunnon isoksi rock-kertosäkeeksi. Juuri sellainen temppu, jossa Def Leppard alkoi 80-luvulla olla todella hyvä. Jenkeissä Foolin nousi sijalle 28.
1: Sija 7.

0: Kuuntelet Def Leppardin Top 10. Jatkamme kohta. Classic Hits.
1: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Viimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
0: Def Leppard, top 10.
2: Def Leppard top 10 listan sijalle 6 asettuu Hysteria. Biisi löytyy tietenkin saman nimiseltä vuoden 1987 albumilta. Tässä mennään vähän eri tavalla kuin bändin kaikkein isoimmissa huutokertosäkeissä. Hysteria on pehmeämpi, ilmavampi ja tunnelmaltaan melkein kelluva. Silti se kuulostaa täysin Def Leppardilta. Phil Collen on kertonut, että kappaleessa on taustalla ajatus jonkinlaisesta henkisestä oivalluksesta, vaikka moni kuulee sen vain rakkauslauluna tai isona tunnelmabiisinä. Kappale nousi Yhdysvalloissa siellä 10 ja Britanniassa siellä 26.
0: Sija 6.

0: Listan siellä 5 heittäydytään eläimelliseksi Animal-biisin myötä. Se löytyy myöskin vuoden 1987 Hysterialta. Tämä oli Def Leppardille iso biisi erityisesti kotimaassa, sillä Animal oli bändin ensimmäinen top 10 hitti Briteissä. Siellä se nousi siellä 6. Kappaleen tekeminen ei ollut mikään nopea kahvitaukoprojekti. Sen kanssa väännettiin pitkään ja Phil Collen on kertonut, että Matt Lange halusi viedä sen ihan ok-tasolta oikeasti suureksi. Lopulta työ tuotti tulosta. Briteissä siis sijalle 6 asti ja Jenkeissä kappale nousi sijalle 19.
1: Sija 5.

0: Def Leppard, top 10.
1: Def Leppard top 10 sieltä 4 löytyy Rocket, yksi Hysteria-albumin erikoisemmista paloista. Tässä biisissä Def Leppard rakensi melkein oman rock-historiallisen leikekirjansa. Sanoituksessa vilahtelee viittauksia muun muassa Lou Reediin, Beatlesiin, David Bowieen, Elton Johniin, Chuck Berryin ja Queeniin. Kappaleessa on myös erikoista rytmimaailmaa. Biisissä käytettiin vaikutteita Burundi-rumpuryhmien soundista, ja jos tämän saman meiningin olisi halunnut toteuttaa livenä, tarvittaisiin Joe Elliotin mukaan melkoinen määrä tomtomeja siihen hommaan. Listoilla Rocket nousi Yhdysvalloissa siellä 12 ja Briteissä siellä 15.
0: Sija 4.

0: Kolmas paikalta löytyy Photograph, joka julkaistiin vuoden 1983 Pyromania-albumilta. Tämä oli Def Leppardin iso läpimurto Jenkeissä. Kappale ylsi siellä rocklistan ykköseksi ja Hot 100-listalla siellä 12. Biisiä on usein pidetty Marilyn Monroe-henkisenä, mutta Joe Elliott on kuvannut sen laajemmin kappaleeksi jostain sellaisesta, jota ei voi koskaan oikeasti saada. Eli täydellinen kuva, mutta ei käden ulottuvilla. MTV oli tässä iso osa tarinaa. Photographin video pyöri vahvasti ja juuri tällaisella kappaleella Def Leppard alkoi näyttää siltä bändiltä, joka ei ollut vain rockradioiden juttu, vaan koko 80-luvun kuvastoa. Photograph jäi Briteissä siellä 66, mutta Amerikassa se osui kunnolla.
1: Sija 3.

0: Def Leppard, top 10.
1: Kakkospaikalta löytyy yksi isoimmista rockslovareista koskaan, Love Bites, Def Leppardin ainoa jenkkilista ykkönen. Tämä powerballaadi ei kuitenkaan ole mikään täysin siisti ja viaton rakkauslaulu, vaan siinä on mukana epävarmuutta, mustasukkaisuutta ja sitä tunnetta, että rakkaus ei aina vain lämmitä, vaan voi myös purra takaisin. Mielenkiintoista on, että Matt Lange toi kappaleen alun perin bändille enemmän countryballaadina. Def Leppard teki siitä kuitenkin omanlaisensa ison rockstygen, jossa taustalaulut, kitarat ja tunnelma paisuvat todella komeasti. Love Bites nousi Jenkeissä siis tosiaan lista kärkeen ja Britanniassa yllättiin siellä 11.
0: Sija

0: Our top 10 listan ykkösenä on mikäpä muukaan kuin Pour Some Sugar On Me. Tämä on se Def Leppard-biisi, jonka kohdalla ei tarvitse kovin pitkään arvailla, mistä bändistä on kyse. Itse biisi syntyi melkein vahingossa Hysteria-albumin loppuvaiheessa. Joe Elliott soitteli ideaa akustisella kitaralla studiossa, Matt Lange kuuli siinä koukun ja biisi päätettiin rakentaa sen jäljiltä valmiiksi. Sanoitukset syntyivät aluksi enemmän äänteistä ja fiiliksestä kuin valmiista tarinasta. Elliot on kertonut vaikutteita tulleen muun muassa T-Rexin tyylistä, jossa sanat voivat olla vähän outoja, mutta kuulostavat todella hyvältä. Listoilla tämä oli jättiosuma. Yhdysvalloissa kappale nousi siellä 2 ja Britanniassa siellä 18.
1: Sija 1.

Siinä Def Leppardin top 10, bändi, jonka soundissa on kuultavissa todellakin se kasarirokin ydin. Ja se on ehkä yksi tyylipuhtaimmista esimerkkeistä siitä. Ja edelleenkin homma rokkaa. Yli 4 vuosikymmentä uransa aloittamisen jälkeen Def Leppard kuuluu edelleen stadionrokin kiistattomiin klassikoihin.

0: Mitä? Kuka huutaa? Missä?
1: Täällä putkessa!
0: Missä ihmeen putkessa? Mitä?
1: No täällä hittiputkessa!
0: Classic Hits. Hittiputki. Arkisin 3-5. Vain kovimpia klassikkohittejä. 2 tuntia putkeen. Pysäytyksittä.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
2: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
3: Ajamisen ilo sai uuden kodin. Uuden autokeskus BMW Helsingin avajaisia vietetään nyt Konalassa. Tervetuloa kokemaan uusi BMW-talo, BMW-mallisto ja avajaisten ainutlaatuiset edut. Edut voimassa 15.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Koo supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa. Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 3,99 rasia.
2: Varmasti mehevämpää.
1: Suomalaiset omenat, 2,49 kiloa.
2: Tavallista parempaa.
1: Sekä HK ja Kariniemen valikoidut tuotteet plussakortilla 3 pakettia 5:llä.
2: Hei joo!
1: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Ajamisen ilo sai uuden kodin. Uuden autokeskus BMW Helsingin avajaisia vietetään nyt Konalassa. Tervetuloa kokemaan uusi BMW.

0: Mitä? Kuka huutaa? Missä?
1: Täällä putkessa.
0: Missä ihmeen putkessa? Mitä?
1: No täällä hittiputkessa.
0: Classic Hits. Hittiputki. Arkisin 3-5. Vain kovimpia klassikkohittejä. 2 tuntia putkeen. Pysäytyksittä.

0: Mitä? Kuka huutaa? Missä?
1: Täällä putkessa!
0: Missä ihmeen putkessa? Mitä?
1: No täällä hittiputkessa!
0: Classic Hits. Hittiputki. Arkisin 3-5. Vain kovimpia klassikkohittejä. 2 tuntia putkeen.

0: Mitä? Kuka huutaa? Missä?
1: Täällä putkessa.
0: Missä ihmeen putkessa? Mitä?
1: No täällä hittiputkessa.
0: Classic Hits. Hittiputki. Arkisin 3-5. Vain kovimpia klassikkohittejä. 2 tuntia putkeen. Pysäytyksittä.

Classic Hits soittaa tätä. Tätä. Kaikki klassikkohitit